Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radiotoaletten Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radiotorret den Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på och prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radiotorleten Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

meningslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se.

Kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

samhället hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, hallå. Det här är Ollis Bacollis augustis special. Ni är varmt välkomna. Paul Mojo and the Black Cat Bones ska spela klockan 9. Vad heter det? I Trollhättan på Savoy. Den 5 september. Det blir rockabilly för hela slanten här. Och ni hörde nu Let Me Sing For You, hörde ni. Jag tycker vi fortsätter med A Story Untold.

Ja, vi inleder med mycket soul här i början. Upptempo soul mest. Och vi fortsätter med Wow, what I love you.

Oh yes. Det här är glad musik. Vi fortsätter med sånt. Vi tar och tar ett snäpp till här med en annan låt. Det blir så mycket som You Are So Fine.

Ja, där råkar den ta slut lite fort, ja. Men vi fortsätter med mer bra ändå. Vi tar Your Love Is Like Magic.

Ja, det är väldigt bra låtar idag, ja. Och vi fortsätter med mer sånt. Vi tar I Ain't Going Further That.

Du lyssnar på Rolls-Royce-stan och vi lyssnar på Oldest Back Oldest med Patrik Sundberg här. Och nästa låt blir Silver Screen Skrenade. Silver Screen Skrenade. Och ansvarig för sändningen här är Radio Strömkaren. Så lyssnar vi vidare på Oldest Back Oldest.

Ja, du lyssnar på Oldies by Coldies här med Patrik Strömberg. Och vi fortsätter med nästa låt som heter Here Comes Mr. Groovy. Spelar vi den.

Ja, vi fortsätter i dagens program med en annan bra soul-låt. Den heter I Love You True.

Ja. Idag har vi mycket sol och lite annat också, men det blir bra det. Det är augusti special, så vi kör lite extra för er. Och nu tar vi Runaway Dreams.

Ja, det svänger ju katten. För katten. Och vi tar med bra då. Jag fortsätter dagens specialprogram med lite annat smått och gott här. Nu tar vi Forever in Your Eyes.

Ja, det är underbart bra låtar här. Och jag tycker vi fortsätter med på det sättet. Och nu tar vi The Suck Up Swing.

Oh yeah, det här är grejer det. Hoppas ni dansar loss nu. Nu är det bra musik här. Jag tycker vi fortsätter med You're Pretty Great.

Ja. Vad har vi nu på schemat där? Vi fortsätter med mer bra låtar, tror jag. Då blir det Gotta Get Along.

No. Okay. Oui. Ja, ni får höra ett par låtar till här i dagens program. Och det är väldigt fina, bra låtar. Vi tar en låt som heter Pretty Angel här nu.

Ja, den var lite kort, men får gå. Och vi tar nu en låt som heter All We Need Is Love.

Ja, bra program. Bra låtar hos grejer så. Här är en låt för Radio Trollhättan då. Den heter Skruva in 90,6.

Jep. Nu tar vi och fortsätter dagens program med mer bra låtar. Jag tycker vi tar Sing Along Sunshine.

Ja, det sitter fint det här. Och vi fortsätter med mer bra musik. Nu ska vi ta en som heter Let's Go Camping.

Ja, nu tar vi och fortsätter tycker jag. Vi har ett gäng låtar kvar. Hoppas ni trivs i radioapparaterna. Vi tar en låt som heter Hello Loverdoll.

Ja, varmt välkomna som sagt. Vi fortsätter med Better Together.

Jajamän. Här kör vi låtar. Vi tar Love is the answer to everything.

Jajamän. Jag kör ju för fullt med mina egna låtar. Och det skriver jag låttexterna själv oftast. Och det är mycket arbete bakom. Och nu tar vi True Love Is Hard to Find.

Jajamän. Nu är vi uppe i 28:e låten som kommer här. Den heter I Need Somebody to Love och det är en soul-låt.

Men vi fortsätter här och vi tar mer låtar. Vi tar The Twist Goes On and On.

Japp. Vi har mer låtar för er än så länge. Vi tar Jukebox Serenade där nu.

Ibland låter den lite smått korta i rocken. Men det kan ju vara så ibland. Och jag tycker vi tar Loving You här nu.

0: Jajamän, då har ni hört sommarspecialen på augustispecialen här med Aldous Bagolis. Ja, bra grejer Jonas.
1: Ja, verkligen. Det var trevliga låtar och bitar här.
0: Ja.
1: Så att nu hinner vi med den sista låten här då, innan vi avslutar då.
0: Ja.
1: Så då är bara var det How to Make You Smile heter den då.
0: Och så tack ska ni ha.
1: Ja, Radio Strömkabeln är som ansvarar också.
0: Ja.
1: Så spelar vi den, ja.

0: 21 september här. Men Åke Johansson inleder programmet här.
1: Radio Trollhättan välkomnar alla lyssnare, alla de som vill lyssna. Okej, lyssnare. Okej, vi som är jobbar i Radio Trollhättan ikväll torsdag. Och det är ju den 21 september. Vi har en hel historik som vanligt säger jag. Men nu kommer verkligen ett gammalt original. Inte det första i 36 års signatur till Jopostags, men det andra i raden. Varsågod, kvällsticknicken.

0: tackar, jag tackar. Kvällstekniken i direktsändning. Jukebox time. Jukebox dags. Och naturligtvis är det från The Station of the Star. Radio Trollhättan. Och är det direktsändning, då vet många, och det vet ju verkligen jag och kvällstekniken om direktsändning, att då är det fram till 20.00. Så är det. Det har varit 90 minuter väldigt många år, men det började med en timme för många år sedan. Men sen blev det, sen många år tillbaka, så blev det en och en halv timme. Och det har jag ju försökt att hålla som jag fick en önskan om, att även använda inte bara tidigt 60-tal, utan försöka även att ha hela, att ha hela 60-talet, hela 60-talet. Tack för Shadoggy. Ja, det är roligt att spara alla minnen, till och med på signaturer, Jonas, så är det roligt. Det är roligt bara att samla så många år och så många sändningar. Jag får nog be någon tekniker börja räkna ihop hur många sändningar det kan vara. Ja, inte ikväll, det hinner vi inte.
1: Nej, det orkar vi nog inte. Vi får en vecka och fundera på det.
0: Ja. Jag kunde inte hålla mig, ville säga det. Att vi pratar alltid om år, och då ska vi prata hur många timmar det är också. Sen, alltså programmet då, naturligtvis. Ja. Torsdag i alla fall. Och vi har just passerat 18:30. Denna är en väldigt vanlig vecka, förutom att vi ska nämna lite om Folkets Park, Parkhallen. Jag kan inte hålla mig, jag börjar med dans ikväll. Pensionärsdans, är inte på radion. Folkets Park, Parkhallen, ikväll torsdag enligt kommunhuset och hemsida och datum, så är det ikväll den 21, men inte minst... Det ska vara pensionärsdans. Och det har varit för flera år tillbaka på torsdagar. Då är det pensionärernas egna danskväll i Folkets Park och inomhus, som förmodas som vanligt Parkhallen. Men sen har vi något att berätta om senare i program, som ett av Sveriges populäraste dansband kommer imorgon. Och då blir det ju, som man sa någonting förra veckan, när du nu var, och då blir det blandade åldrar. Då är det inga diskrimineringar, säger jag till Jonas Karlsson, utan då är väl alla välkomna. Alla välkomna då. Sen är det någonting som vi ska berätta om, som du gör på Slingan på Radio Trollhättan, med Musikslingan och information om

0: hända. Det kan vi ju vänta på. Vi kan vi vänta på.
1: Ja.
0: Teckningen kan vi ta första originalet på jukeboxen.
1: Just det, vi börjar med det.
0: Vi gör så, sen har vi då tittat på mycket uppgifter. Inte bara pumphuset, vad det är till för. Norr om Folkets park, alldeles in till. Utan vi har även då Folkets park, parkhallen, som är så upptingad. Som ikväll är den upptingad av pensionärsdans. Ja, nu har vi då Stockholm börjar vi med. Efter Shadowy. Flying i gitarrbandet Flying Eagles. En annan Stockholmsgrupp som bildades i början av så sent, observera det, 1982. Och går fortfarande en hel del sporadiska framträdande. Och det är kända namn, vissa utav dem som jag inte drar alla nu. Jon Trummisen, Birger Kallerholm, som var en originaltrummis i The Moon Riders, för er som är väldigt intresserade av att höra de här gitarrbanden. Vi går på alltså så det låter första halvan av 60-talet, men inspelningen från 82, Flying Eagles ifrån Stockholm, och någonting som, ja, det är inte Python, men titeln är Python från Stockholm, The Flying Eagles.

Ifrån jukeboxen, gitarrband, inte så signatur. Jo, det var det med. Det var gammal Shadows, Shadowy. För en gångs skull så går vi tillbaka till den efter långt uppehåll. Signaturen, detta var inte signaturen, det var första originalet från jukeboxen. Också gitarrband som med namnet The Eagles. Ifrån, ursäkta mig, inte The Eagles, det var ju amerikanska stora bandet, rock- och bluesbandet. Men det var Flying, ursäkta, Flying Eagles. Stockholms gitarrsätt, sammansättning, grump som blommar som svampar. De växer som svampar, rättare sagt. Jag vet inte, svampar blommar de, Jonas? Nej, det gör de inte. De blommar inte, svampar blommar nog inte. Utan de blommar upp som blommor. Överallt så kom det gitarrband. Allt hänvisat ifrån hela 60-talet kan man säga, nästan i stort sett, fast det minskade lite populariteten efter 65. 1966. Sponsoren står på kö. Tänk vad roligt, ett program som de står på kö, sponsorerna. Ja, det skulle också gjort. Nu kommer vattenfallet. Ja, det har ju regnat bra, så det är inte konstigt man hör regn då, Jonas Karlsson. Nej, nu kommer det tillbaka lite grann igen. Ska jag byta någon utrustning i studio 1? Ja, det minskar igen. Det är bra. Nu rann det färdigt igen. Ja. Ni åkte till Folkets Hus Radiohuset i tidigare ikväll, så var det faktiskt väldigt ljummet. Jag ska inte säga för mycket. Vi får se hur det går. Får vi byta material här? Mick eller headset eller vad det blir, Jonas Karlsson, va? I så fall. Tack för Stockholm. Python. Ja. Sicken namn. Sådana namn hade gitarrbandet, de första stora som var i Stockholm då, The Violence. De hade sådana här roliga namn, om det nu är roligt. Ja. The Flying Eagles ville låta som 60-talet i alla fall. Inspelningen var faktiskt ifrån så sent som 82 med bandet ifrån Stockholm. Jag kände igen några speciella trummisen där, Birger Kallerholm. Det de andra har nog hört någon gång också. Nu ska vi snabbt över till en härlig sångarflicka. Ganska mörkhyad och så alltid glad ut. Little Eva. Det var länge sedan. Little Eva. Så får vi en kvinnlig vokal här. Efter två instrumentala. Alltså, kanske att det är att jag blåser för nära mikrofonen. Det är inte det. Det är inget med det här. Det är bra. Jag blir väldigt ivrig att nå mikrofonen. Med min gamla röst så att den verkligen kommer ut och hörs. Inget fel på ljudet från mig, Jonas Karlsson. Nej. Ursäkta lite, Liva. Ditt skivbolag tidigt 60-tal, det var Dimension. Du var från Amerika och det var ett amerikanskt skivbolag. Dimension, jag kommer nu inte ihåg vad vi köpte lite Liva på det. Det kommer nog en stund. Kanske någon singel. EP kom med dig, Little Eva med Dimension. Annars var det nog så många gånger. Annars kanske London American. Ja, det håller jag osagt just nu. Något som jag inte vill ha osagt nu. Nu kommer den komposition för dig, Eva. Little Eva. Carole King, Gary Goffin. Carole King, Gary Goffin komponerar låten. Kanske för dig i första hand, Little Eva. Året är 63. Where do I go?

0: Lät underbart. Little Eva. Du vet jag inget om Little Eva, den stora stjärnan som var en väldigt fin mörkhyad också. Som många andra. Det var inte bara tjejer utan även unga tjejer och unga kvinnor som sagt var. Och ja, ni får inte ringa i sändning. Det går inte, det går för fullt som vanligt i jordboxdags. Jag ska se om jag hinner få fram någonting. Det här skivbolagarna som hänger över mig, det hänger över mig jämt. Dimension, ja, det finns nog att jag har någon 45 varvs på amerikanska skivbolaget Dimension. Det är ju så att jag har ju varit i New York 2 gånger, fast det är många år sedan nu, i alla fall första gången. Och i kvarterna på Manhattan, Greenwich Village. Där bor mycket konstnärer och många skivbutiker. Alltså ett kvarter, men ett område som inte är så stort inne på New Yorks Manhattan. Greenwich Village. Där har jag fått skivor som exempelvis inte många har med amerikanska sångaren Conway Twitty. Oj, vad jag bad Jonas Karlsson till flygplanet Pan American. Jag skulle flyga hem. Och jag var rädd för... Jag hade en stor sommarrock och jag försökte och minska min kropp. Ja, lite grann går det. Håll andan och dra in magen. Så fick jag plats med 2 buntar. En på var sida. Sommaröverrocken, den ljusa. Så kunde jag då visa några. Det var ju det här med övervikt, Jonas Karlsson. Det vet jag inte om det är så viktigt. Det är inte så noga, men det var väldigt viktigt med övervikt när man skulle flyga. Alltså med bagage menar jag.
1: Fick man ta in det i planet eller? Är du handbagage?
0: Ja, det var det.
1: Det gick bra?
0: Ja. Vi hade ut under överrocken så att det var ingen resväska. Då hade det blivit genomsökt kanske då. Detta är ju tidigt. Detta är
1: ja,
0: ju,
1: det kan, nu har det blivit ja. Hårdöven. Ofta ja, det är det. Ska ligga en, ja, vissa mått och grejer ska ja. Man ha.
0: Jag gömde under kläder och inte kroppen.
1: Ja, ja.
0: Och så är någon enkel affärsbäg från Manhattan.
1: Ja, ja.
0: Ja, har du talat om Greenwich Village? Det, inte hört, men det är ju väldigt speciella, mycket roliga affärer. Och konstnärer bor ofta
1: ja,
0: där.
1: Ja.
0: Det är
1: ja.
0: Ett område, lite kvarter inne på Manhattan.
1: Ja, ja. Ja.
0: Jo, det glömmer jag aldrig. Aldrig. Så det är mycket roliga upplevelser där man varit ute då och då, mm. så att säga. Då är det lite Liva som jag inte ska glömma dig ikväll heller. Kan det hända att jag pratar mer om dig, lite Liva. Men som sagt var, kompositionen, det var ett låtskrivarpar om jag inte minns fel, Gary Goffin, Carole King. Where do I go? Ja. När du försvinner, hennes partner kanske. Hon menar då. Gå vi till Norge. Per Elvis Granberg. Han var med tävla och i rockbandstävlingar på 50-talet till och med. Jag undrar om inte han vann. Eller kom väldigt bra till Halmstad. En tävling, rock'n'roll. Tävling där. Både kungar och vicekungar. Och liksom, han kom väldigt bra till Per Elvis Granberg. I Norge, det vann ju våran svenska litterärad en gång i alla fall, det vet jag. Men nu ska vi gå till Per Elvis Granberg i Norge och vi går, ursäkta, då stannar vi, eller vi går fram till 1973. Inspelning i februari månad vid Rosenborg Studio i Oslo. Där har han tungt komp utav New Jordal Swingers. Där är många som... är tunga bakom dig. Som sagt på du som är Per Elvis Granberg. På Philips trycktes den i Norge. Alla låtarna då som gjordes då. Vi ska välja en som han har fått bidrag utav låtskrivarparet Jerry Leiber, Mark Stoller bland annat. Och där får en viss Elvis Presley också fått många låtar skrivna till sig. Den här låten skrevs ju för Elvis Presley. Men det här, det är Per Elvis Granberg i Norge. Varsågod, Love Me!

Det är så, jukeboxdax är oftast vinyl, alltså grammofonskivor. Och då är det svårt, tekniken jobbar ju, men boxen, det är en jukebox. Det är ju inte lätt för att se om spåren, det kan vara svårt att se ibland, och så är det alltid en inledning ibland, även på EP-singlar så är det nog en inledning, och då räknar jukeboxen med att det är första bidraget från mig, tänker då jukeboxen så att säga själv. Vi ska ta och titta på lite grann om en stund, men att tekniken jobbar och pratar med jukeboxen som är AMI 55 till och med. Den minns han. Jukeboxen från 1955, den kallas för turistbussen. Bussen. Och det beror på den ser väldigt speciellt rolig ut, precis som en gammaldags turistbuss som vi hade på 40-50-talet. Ja, en bit in på 60-talet också. Det var det om kvällens jukebox, AMI:n. Från 1955. Det har han pratat snällt med boxen, jukeboxen, kvällstekniken Jonas har pratat, ja. Då ska vi se så vi kan säga till boxen som Per Elvis Granberg spelar in 73, Love Me.

11 stycken, vilket härligt tungt komp. Just när det spelas in i februari månad. Rosenborg Studios i Oslo. 11 musiker som jag känner till, 4 utav dem till namnen, för de har ingått i andra norska grupper och gitarrband i Norge. Men här var mycket tungt och komp och blås också. 11 stycken bakom dig är Elvis Granberg, och jag ska säga då den fina låten som är fin både med både dig i Norge och du i USA, och Presley menar då, och även med Per Elvis Granberg i Norge. Då är det så att de här odödliga, som de är borta nu vet jag inte, men de stora ursäkta, de stora kompositörerna, så hade jag lite historik att säga om Jerry Leiber, Max Stoller. Och det var någonting i september månad, om jag inte minns fel, vad var det? September månad 1950-57. Jajamän. Då handlar det om den 20 september 1957. 20 september 57. Låtskrivarna, producenterna Jerry Leiber och Mike Stoller skriver ett frilanskontrakt med RCA i USA, otroligt stora skivbolaget. De hade flyttat till New York från Los Angeles bland annat, och skulle då ta hand om bolagets artister på östkusten. Sedan tidigare hade de då ett liknande kontrakt med stora östkustbolaget Atlantic Records, vilket det behöll under halvåret, för RCA-paret fick ju nu jobba med Elvis Presley, som de redan skrivit låtar om så många, även denna Love Me, Loving You, Don't Treat Me Nice och till och med Jailhouse Rock. Det var det jag ville säga om det här som är så stora. Alla har ju hört om låtskrivarna, producenterna Jerry Leiber, Mike Stoller. Ni lyssnar ju på strax, torsdag. Nu har klockor faktiskt, jag krånglar, men har en gammaldags klocka, hänger i stora studiorutan. Och den säger att tekniken, den vill ha kvar. Ja, det är bra, han nickar. Så finns det då en modern som är både här i stora kontrollrummet och de andra studierna. Men det här är ju gammaldags, den jag tittar upp på. Så ska det vara för mig. Helst. Jo, på strax 21 september till 20.00. Gruppen som var ett renodlat svenskt gitarrband, men inte från Stockholm utan från Kiruna, The Chains. Vi ska inte lyssna på den tidiga tiden, det har vi då i Jopokstax under de åren. Var det 62 eller något de slog igenom som gitarrband? En hel del år innan det blev popband, och det sista, ja minsann, dansband. Jag är även showband, men jag kan inte minnas att jag dansat till The Chains i Trollhättan. Inte på Folkets hus eller på Folkets park, jag tror inte det. Det skulle vara roligt att veta. Men ring in till sändning, det kan ni meddela radion, så skickar de meddelandet till mig imorgon. I så fall. The Chains, som är mycket känt dansband idag, och showband och kompar även andra kända artister också. Chains på senare år, jag skulle gissa omkring, ja, 80, kanske 85. Chris Kraft, number 9, The Chains.

Oh då, Chris Kraft, number 9. Så bra kan ett så ungt band som det var 61-62. Unga killar som blir gitarrband som många, många ville bli. Inte bara i Sverige, utan hela Skandinavien. Finland, Danmark, Norge naturligtvis. Och kanske en annanstans. Tyskland är man... Norden var väldigt inspirerad av gitarrband som började slå igen 59. Först lite med Ventures. 60 blir ju riktigt stort både med de stora banden som vi har pratat så många gånger om. Tack, The Chains. Och ja, det slog mig ikväll nu här i direktsändning. Jag tror inte att jag vet. För var man ju då... Sen var det mer och mer när det var roligt med kända dansband. Det är roligt ändå, men det var ju extra då, speciellt. Va? Det vet jag inte att The Chains, som är så populära, kom från Kiruna en gång, som man sa. Och sen blev det ju då förmodar, pendlar någonstans, Stockholm eller andra städer nu. Gruppen en gång ifrån Kiruna 22 september. Det är imorgon det, 2023 då. Då kan vi säga det rent ut nu då. Jag säger rent ut att imorgon fredag, alltså Folkets Park, Parkhallen, så är det då dags för ett mycket känt populärt dansband. Vanlig dans. Pensionärerna dansar, och de som tycker om pensionärsdans, de dansar ikväll torsdag på Parkhallen, Folkets Park, Trollhättan. Alltså imorgon dans på Parkhallen. Jag tror inte de är på polketten. Nej, de är nog inne på Parkhallen imorgon. Danes hette dansbandet, mycket populärt just på senare år på dansbanorna. Hinner jag kanske ta en gång till senare kanske. Sponsorerna väntar ju lite här också. De kommer, det kan jag garantera. Sponsorerna kommer ut i etern. Jo! Jag var på 22 september och det är 1958. 1958, 22, Elvis Presley. Ofta vi nämner ditt namn, vad det beror på. Ja, det är många som vill höra namnet, det vet jag har hört. Elvis Presley lämnar USA med transportfartyget USS Randall för att inställa sig vid ett amerikanskt förband i Västtyskland. Och det är ju lika roligt och lika värdefullt att upprepa. För det är många år sedan också, men att det kom ju ut någon gång då. Filmbolaget efter en mucka, Elvis Presley, han lovade in i 2 år cirka där. Filmbolaget Paramount, stora, ett av de gamla filmbolagarna. De spelade in en färgfilm just om honom i livet. Han var ju pansarsoldat, alltså stridsvagnssoldat i förbandet i Västtyskland. Paramount, de producerade, spelade in en film som de kallar för G.I. Blues. G.I., det vet ju Jonas också, lyssnar, att det är detsamma som amerikansk. Ja, det är väl soldat tror jag det är, i alla fall, ja. I alla fall inte i flyget kanske, eller marin, men det är ju armén då, är nog GI. Ja, ring inte i direktsändning, nej. Men så är det, GI är känt. Här kommer då titel till filmen i färg från 1958. Elvis Presley, GI Blues.

0: Ja, efter Elvis Presleys på film starten på filmerna igen 60 när de muckat, så lyssnade vi till en stund sedan för titellåten till filmen från Paramount filmbolaget Paramount Pictures 60 i G.I. Blues. Så var det. Det kommer jag ihåg att den såg jag på en biograf som inte finns längre heller nu då. Det var Saga biografen, ett vackert namn, ner mot den gatan, Garvagatan, ner mot kanalen där. Det är visst en musikaffär då, med instrument idag va? Det är det, ja. Just det, det är ju ganska stort där. Nu har det varit ett antal år. Det var han som flyttade ner ifrån hörnet, Kungsgatan, flyttade dit ner med sina instrumenter, grejer så att säga. Det var alltså om G.I. Blues 60 som vi hade lyssnat på. Och det var skivbolaget RCA. Och Paramount var filmbolaget. Sen kom då något vackert. Inte bara att titta på, utan att lyssna på mig. The Wild Roses, vilda rosor kan vara lika fina. Ja, tror det Jonas som odlade. Vildrosor, de är inte så stora Jonas, tror jag va? Jag tror inte, vildrosor är ju då fina på sitt sätt. Men ja. De är väldigt så stora i själva blomman som odlade va?
1: Nej, jag har lite dålig koll.
0: Ja, men vi får ta in trädgårdsföreningen igen.
1: Ja, just det. Då.
0: Så fort
1: kör igång igen.
0: Nu ska vi behöva det på huskanten här. Kan vara roligt med trädgårdsföreningen. Våran egen i Trollhättan. Det var alltså Stockholmsbandet som gick in emellan här medan jag gjorde ett besök i korridoren här. Stockholmsgitarrbandet som döpte sig till själva 1961. Och titeln. Det var ju alltså The Wild Roses, och det är all som jag minns en cover från The Shadows här 65-66, och även Shadows, den är mycket fint gjort av gruppen 1961. Sponsringen ikväll. Det väger lika tungt som både RCA, Paramount Pictures och Top Rank tycker jag. Det är ju Holmbergs tak. Tänk på Tribolit. Tänk på det. Svensk kvalitets takpapp. Nya läktaren behövs. Vindskivor kanske. Det är Holmbergs tak det, som har anlitat också och väntar på ytterligare. Med nya på en torpstuga vindskivor. Det andra blir ypperligt fint. En liten stuga som har varit ett hönshus. Det blev ju, skulle bli gäststuga, inte blivit riktigt än. Men stommen är kvar med hängränner och stuprör. Ny takpapp, nya läkter. Det gjorde Holmbergs tak. Magnus Holmbergs gjorde detta. På Trollhättans telefon och riktnummer 65 49 50. Det sponsras som Jopostack. Sponsras av Holmbergs tak. Åh, vad härligt när man tänker på det morgon och... morgon och kväll. Nu till England och jag tror det är 58. Skivbolaget His Master's Voice. Clive Scott. Det finns så mycket på det gamla stora som inte var det första skivbolaget. Det var Oriol, har jag lärt mig. Ja, det är svårt att tro ibland. H&V är ju bland absolut gamla och stora. His Master's Voice heter det ju i Great Britain och England naturligtvis. Det heter det nog i Edinburgh med Jonas. Ja, för det är ju Storbritannien. Edinburgh, ja. Clive Scott ska vi inte uppehålla oss med nu utan lyssna på en inspelning 58. Ja, Clive Scott med härligt komp. Så låter det riktigt bra. I'll lay out on the line. En gång till. I'll lay out on the line. 58 och England, Clive Scott. I'm

Härligt. Great Britain, England. Från 58, Clive Scott. Som inte är så lätt att få ta på annars. Men är man mycket i England, så mycket man kan, så är det på otroligt mycket att värna på. Och det här var skivbolaget. His Master's Voice. HMV, så blev det. Det blev ju senare. Det har vi berättat att det blev enklare och lättare för skivbolagen. Och etiketterna, skivetiketterna. I lay it on the line. Ja, härlig inspelning. Clive Scott, England. Ifrån 1958. Alltså ikväll. Ja, ni hinner till parkhallen. Klockan är inte mycket än. Jo, på strax. Hinner ni lyssna på om ni vill. Fram till 20. Sen är det pensionärsdans i parkhallen. Ursäkta, jag är rasslig. Det är många som är där nu. Det är något konstigt nu igen i samhället. Och ännu konstigare blir det. Det ska bli nya vaccin, Jonas. Nya vaccin ska det bli. Ja, jag vet inte. Det är tur man inte tagit alla vaccin för nu. Det väl var inte du förklara, men var kanske mycket dålig då. Men man behöver ibland något vaccin. Då skulle vi säga, som man sa det ikväll, pensionärsdans. Ja. Folkens Park Trollhättan, som är en stor omvändning, men det är vackert där inne. Det är inte som den gamla tiden, det är ju inte jämföra heller. Det går inte med Kungsgatan i centrum heller att jämföra. Det kanske blir fint frampå, vi får se. Det säger ju kommunfullmäktige, alla de som politikerna som har hetat på det här. Med Kungsgatan i Trollhättan, så får vi se. Men det är fina stora affischer uppsatta med reklam för hur det kommer att bli. Redan till våren eller nästan sommar, förmodar jag i alla fall. Ja. 62, då kom belgiska gruppen The Cousins. Det var väl så att de blev riktigt kända, som inte är så vanligt, men de var mycket bra. Deras skivbolag var på Palette Records, liksom många andra. Speciellt ifrån Belgien. Fyra killarna, ja, de ville imitera Cliff Richards kompgrupp, men de sjunger själva också, som även andra gitarrband gör. The Cousins från Belgien och på skivbolag och palett. Jo, de kom till Radio Nord, flytande radiostationens top 20. Och det var inte med Kanaka Pilan, utan det var ju med, som ni vet, ja. No, det vet ni väl. Och den var, ja, Kiddy Watts var det. Det var den som lyckats med bäst på hitlistorna. De fick vara med den tiden, tidigt 60, ifrån Belgien. Men nu, killarna, When the Cousins. Det är detsamma som om ni känner igen melodin. Ska vi se om ni minns melodin. Men det här är alltså från Belgien med titeln The Cousins. When the Cousins.

0: Ja, ni känner nog igen melodierna, men är inte riktigt samma text. Men, ja, bra tempo som den som ni känner igen melodin på. When the Saints go marching in. Tekniken har ju rätt. Ja, det är ju någonting som är en signatur imorgon. Låten, alltid på fredag. Så ring, och ja, det är den. When the Saints go marching in. Jag tror det är det. Jo då, jag lyssnar på det ibland. Mellan i direkt...
1: Det stämmer, det tror
0: jag.
1: Jag
0: tänkte det, ja, det måste vara When the Saints go marching in. Den har många gillat och många har spelat in.
1: Ja.
0: Oj, och många olika artister och band. Ja. Och det hette var ju från Belgien.
1: Ja.
0: Men okay. Med lite twist då, det var ju den tiden då, 62. Då var de stora, som man sa, på top 20, top 20 på flytande radiostationen, så fick inte vara med. Tyvärr, mer än ja, knappt 1,5 år. Det har vi berättat, eller jag har berättat så många gånger om det här, att de var rädda på Sveriges Radio då, att det skulle ta över för mycket där. Det är inte bra det. Det gillade de inte. Det skulle inte gillas av radiolagen, säger Åke Jopax Johansson. Ni lyssnar till Jopostax torsdag 21 september fram till 20.00 och lördag ska vi ta sponsring, men det är ju det vanliga. 17.00 till 18.30, jag tror oldies but goodies, man inte räknar fel. En vecka ibland när han kommer från Vänersborg, då är det nytt program och sen repris också. Jag tror reprisen var längre fram i september. Var det inte närmare slutet på september?
1: Ja, det är reprisen som går nu på lördag.
0: Det är det, ja, det är det.
1: Ja.
0: Ja. Då har vi ändå dansat färdigt i morgon kväll, om vi dansar vill dansa på Folkets Park. Ja. Med Donnes i så fall.
1: Just det.
0: Det är konstigt, Jonas, att det har gått över, allting ändras, men förr var alltid dans på lördagkvällar. Jag vet inte, men så, för många år sedan när parkhallen byggdes, Folkets Park, och det var ju roligt och fint, då blev det bara fredagar på, och då var det bara öppet på sommaren.
1: Ja.
0: På först.
1: Ja, ja.
0: Och då frågade jag, jag kände ju en del äldre herrar i styrelsen där. Varför då? Jo, många åker bort på lördagar på sommaren. De har sina stugor och de har sin ut och tälta och de har sina sommarstugor och ska till kusten. Och då kommer det ingen folk på lördag.
1: Men till de är många, de åker iväg redan på fredag så snabbt så kan de vara bort hela helgen.
0: Ja, då har du rätt till.
1: Ja, ja. Ja. Det var ju konstigt skäl, tycker jag. Det var dåligt skäl.
0: De ska nästan dans på torsdagar då.
1: Ja, ja.
0: Men då... Då hade inte funnits plats för pensionärsdans.
1: Nej.
0: Skämt åsido. Men så var det. För det kanske inte du menar. Då var det alltid på lördag långt tillbaka. När mina föräldrar gick ut och dansade, och det var ju långt före mig. Då,
1: Men då var det väl då att en dag kanske de, eller så jobbade de ju på lördag också. Så.
0: Ja, det gjorde de. Halva dagen ofta.
1: Så då kanske de
0: halva dagarna.
1: Gick bra att gå ut och senare, för de var ju ledig på söndag då. Kanske.
0: Ja, det var det. Det stämmer.
1: Ja.
0: Det fick vi ut av kvällstekniken höra detta.
1: Ja.
0: Och producent på radioslingan Jonas Karlsson. Tack. Från Belgien. Från Jopaxen ikväll. The Cousins. På skivbolaget Hekta Fina Palette Records. Och visst var det When the Saints Go Marching In. Ja, det var det melodin, men det var When the Cousins Come Twisting. Come Twisting In. Var det ju verkligen titeln med de fyra killarna i Belgien. 22 september imorgon, men 22 september 1955, Bill Haley and His Comet spelar in Rock a Beat and Boogie Rock, rätt och slett, som är min favorit, som är otroligt ren och härlig, utav dem jag räknar upp. The Saints Rock and Roll och Burn That Candle, blivande standards på deras repertoar. Nu är det viktigt att säga för er som verkligen diggar den så tidigt som legenderna, nu hade The Comets, Bill Haleys stora kompan alltså, hade det kommit som vad som skulle bli det klassiska sättning av The Comets. Rudy Pompili tenorsax, Fran Beecher elgitarr, Al Rex ståbas, Johnny Grand piano och den som alltid beundrar, Ralph Jones, väldigt trummis. Men vi hade även Billy Williamson på stilgitarr också, som nu var nog tillhörde original The Comets för Bill Haleys del. Men, vad hette nu trummisen? Ralph Jones, han hördes verkligen, och inte så det störde. Det var mäktigt och ordning och och reda, tycker jag. Det var lite grann ifrån 22 september och USA 1955. Nu stannar vi, går vi till England igen. Skivbolaget är Parlophone. Och då är året 1957. Parlophone, ja. Ett skivbolag som har många som jag gillar ifrån England, Storbritannien. Det är alltså systrar, en helig grupp. The Terry Sisters kallar de sig för, den underbara unga engelska tjejerna, eller unga kvinnorna. The Terry Sisters, 1957 ifrån Jukeboxen, och engelska skivbolaget är Parlophone. Nu ska ni höra en rolig titel på sätt och vis. Det är detsamma som gammal jazz. Ja, nu tar jag på engelska som det står på skivetiketten och som The Teen Sisters sjunger. It's the same old jazz.

0: Early Fresh. Tjejerna, unga kvinnorna ifrån England, skivbolaget Parlophone, 1957. Ja, ni hörde, de sjöng om mamma också där. Ja, det är det samma gamla jazz sjöng de om. It's the same old jazz. The Terry Sisters, underbar, i singelplattan från bolaget. Ja, inte systembolaget naturligtvis, utan skivbolaget. Parlophone, Parlophone. Vi stannar i England samma år, 57. Det passar ypperligt tycker jag att gå till en kaffebar, Jive, som det vimlar helga utav kaffebar, kaffebar i London speciellt och i alla större städerna. Det är nog nästan i varje ort. Vi åkte ju runt, jag och du, och besökte små heliga orter, jag och Jonas Karlsson en sommar. Vi åkte en Chevrolet Van som vi åkte runt i små roliga byar. Men jag är mest uppe i norra, ja mest i norra delen av England var vi. Men det var många roliga små byar vi åkte igenom och tänkte på. Och det var ju liksom både pubbar och matserveringar, ja, i de här små byarna som tyvärr inte kommer ihåg namnet.
1: Nej, det är lite dålig dokumentation.
0: Ja, du tog inga kort heller.
1: Ja, lite dåligt ibland, ja, det var faktiskt. Jag del har ju, men jag skulle ha gjort det lite mer faktiskt.
0: Ja, du har sagt det.
1: Ja, tyvärr.
0: Det är lika bra du erkänner det.
1: Ja, jag får erkänna. Ja, jo, men det var spännande.
0: Kommer någon gång vi åkte ut, jag vet inte om det var något restaurang eller var det något sån här gammal borg eller religiös kapell. Vi var inne där några timmar på ett ställe. Sen åkte vi ut ifrån en kort väg och låg väldigt fint i den här byn. När vi kom ut på en större vägen då höll jag till höger.
1: Det kom, det var den gången. Känns att du är bara,
0: Oj, men det, som tur var han jag inte får fart och så blinkar då engelsmannen eller engelska han blinkar så jag gick över direkt på vänster sida. Det var den gången. Den byn, och då det glömde jag aldrig.
1: Nej.
0: För det kunde ju gått illa.
1: Ja.
0: Vad sa han nu? 57 samma år. I programmet Jo på Sax ifrån inspelning på Parlophone med The Terry Sisters, It's the same old jazz, mamma sjöng de. 57 samma året, ja då går vi till en kaffebar, Jive. Joe Mr. Piano Henderson med ett härligt komp. Denna engelska artisten Joe Henderson, han hade väldigt bredd. Han var alltså, hade inte låst in sig direkt, men det var ju populärmusik ofta. Man hade stor bredd på. Man satt sig inte bara på en absolut en sort. Nej. Men 57, Jo Henderson med helig komp och du på piano. Och lagom komp tycker jag. Då går vi dit då. Coffee Bar Jive.

0: Det var en koffebar där i England, ska man säga. Så sagt var koffebar Jive med den, han som hade stor bredd inom populärmusiken, han heter Joe Henderson, eller som på skivetiketten detta fall 57, Joe Mr. Piano Henderson, med härligt lagom komp tycker jag från året 1957. Historik här i programmet ju på strax. Då ska vi se. 12 tillbaka vi till. Det är ju roligt då. 561 kanske, för då är inte september slut så fort. 12 september 1961. Då är det Stockholm. Kungliga tennishallen Stockholm får besök av ingen mindre än Fabian. Stor tonårsidol. Det vet ju många. Sen slutet av 50 också. Oh, His Fabulous Four heter Fabians kompiskillarna som kompa. Och han som inte var hawaiian, vad jag minns, J.U.P. Kommer ni ihåg den? Som slog på 10 topp i Sverige också. Han var gäst i Kungliga Tennishallen i Stockholm. Samtidigt som Fabian och His Fabulous Four var gäster 12 september 1963. Ja, ni vet ju vilken låt jag menar med J.E.P. Det är självklart. Det är ju bara onödigt att nämna det, så att säga. För att det kommer ju aldrig ihåg att den... Många trodde han kom bort ifrån... ursäkta. Öarna bort i Asien. Men det redde Gunnar Karlsson ut ihop med mig, tror jag. Men jag kan inte säga nu. En del kommer från olika ögrupper. Det gäller att hålla reda på öarna också. Det räcker väl inte med landskap i Sverige heller. Jag ska säga något som räcker och säga till Folkets Hus, Kulturhuset. Program imorgon fredag. Kom in här, ursäkta, i direktsändning. Folkets Hus, Kulturhuset, det är samma som Folkets Hus och Radiohuset. Program imorgon fredag.
1: Frågan är om det var oktober, jag kanske gick lite
0: då ska
1: långt.
0: Vi se
1: det stod 20 där, jag kanske gick lite för långt fram där. Men
0: det var en fredag i alla fall.
1: Ja.
0: 20 oktober, ursäkta.
1: Okej, okay. då var vi lite snabbare.
0: Ja, jag tänkte att det är bäst att nämna om det redan är imorgon.
1: Ja, låta det vara. Ja.
0: Alltså, det är fram i oktober är det då mycket artister som de har något speciellt väldigt stort arrangemang. Folkets Hus, Radiohuset, Kungsgatan 25.
1: Det var jazz- och bluesfestival då?
0: Var det det kom in precis i studion, så jag vet inte. Ja. Jo, vad dumt. Ja, det står jag. Ja. Mm.
1: Så det var väl kanske lite, det var dumt, lite tidiga på
0: anseende. Ja, det var lite tidigt. Ja.
1: Men det är bra, om ni är intresserade så kan ni gå på det.
0: Vi kan ta det i något program, inte bara i mitt program, vi kan ta det i Jopestax, men även andra program kan man ta det. Ja. Jo då, jag snabbt till Trollhättans jazz och blues, fredag 20 oktober. Och lördag 21. Det är om en månad, precis.
1: Ja.
0: Då är vi väl ute i tid.
1: Ja, verkligen.
0: En månad.
1: Om ni vill köpa biljetter.
0: Ja. Ja. Nu ska vi gå till Tonårsgatan. Teen Street. Ja, den är helt underbar. En Tony, kvinna i Tony Eden i England. 56 i året, samma år som hon gjorde den i USA, den blonda heliga sångerskan som ni minns hon hette, va? Ja, det minns jag väl. Men nu är det från England som hon lånar över låten Teen Street. Tony, tjejen, kvinnan, Eden, 56.

Ja, det är härligt. Tack. Kvinnogruppen, en av dem här. Och det var vi från... Det var Tony. Tony, kvinnan namnet. Tony Eden, 56. Med helig kör bakom sig. Jo, och det var Teen Street. Den kom ju på RCA med en kvinnlig sångerska här som kan nog minnas som jag haft många gånger i Jopostax. Som var gjord original samma år. 1956. Jag ska dra väldigt snabbt här i kvällens direktsändning. The Top 10. Top 10 Rock and Roll Records för september månad 53. Crying in the Chapel, det originalet med den färgade gruppen The Orioles, som Elvis Presley gjorde också senare på 60-talet. Shake Your Hand, Faye Adams. Good Lovin', The Clovers. Too Much Lovin', The Five Royals. The Clock, Johnny Ace. Ja, det är mycket att säga, har jag sagt. Han dog väldigt ung också. Please Love Me, B.B. King. Please Don't Leave Me, Fats Domino. Don't Decide Me, Chuck Willis. Och The Royals med Get It. Och det sista, då tänker man nästan på Skottland. One Scotch, One Bourbon, One Beer. Den färgade legenden, artisten Amos Milburn med sitt piano. Jo, på strax. Rulla på. Glöm inte imorgon i alla fall. Nu är det inte månad fram, säger jag till kvällstekniken och lyssnarna. Imorgon, då är det dans. Folkets Park, Parkhallen, och då är det Donnes. Så är det, och det är imorgon, 22. Det var ju tur att inte jag tog det för sent, eller väntar på 2 månader innan jag berättar. Nu blir det nya systrar från England. Ja, inte till mig, men gruppen. The Jones Sisters. The Jones Sisters 58. Ja då, även de kunde bli en love som många andra på engelska jukeboxar och inspelningar. 1958, I'm in love again, The Jones Sisters.

I'm in love again. Ja, ja, jag menar inte privat så va, men att nej, utan hon är den heliga ny grupp, systrar var det då. Och det hörde ni själva. Det är mycket att hålla reda på även ikväll. Direktsändning är ju på strax fram till 20.00. The Jones Sister. The Jones Sister, 58 i England. Och det är ju mycket känd låt som både Fats Domino och Ricky Nelson också har gjort. Men nu är det England med läran The Jones Sisters. 1958 ska jag säga också. Förstås, 21 som idag, men 21 september 59 i USA. Ny USA-etta på topplistan Billboard Top 40. Det är faktiskt en instrumentalhitten Sleepwalk utav bröderna Farina. Johnny och Santo Farina hette killarna som slog så bra med en sömngångare, alltså låten Sleepwalk. Den har många gitarrband, mycket stora kända, och även andra har gjort Sleepwalk. Däremot på Radio Luxemburg, det var en annan grupp som var ifrån England, hamnade på skivbolag Odeons Top Hits 60, Radio Luxemburg Hits. En av de fyra, det var The Sleepwalkers, som gör den engelska versionen, som jag tycker nästan allra bäst om. Sömngångarna, The Sleepwalkers 1960, ifrån både Radio Luxemburg och England. Men det var de, Johnny och Santo Farina var det i alla fall. Nu ska vi se, vi hinner med lite grann till här innan vi ska då prata om Kardanvägen 12. Vi går fram till 59, Walking through Dreamland. Tänk att få vandra genom drömlandet. Walking through Dreamland 59. Amerikanska sångaren Richard Barrett 1959 på amerikanska skivbolaget Gone Records. Ja, det är ingen kaffe på oss. Jag hinner inte med det förrän vi tog den ner. Du, det är något som krånar, något tekniskt, kanske vi väntar lite grann så ska vi väl ordna det. Det brukar ju alltid ordna sig. Under tiden säger jag då till Jonas Karlsson, kvällstekniken, att etta i England, Storbritannien på topp 50 singellistan sista veckan augusti 60 och hela månaden september 1960 på Columbia. Ja, kan det vara en superhit? Apache med The Shadows på Columbia skivbolaget, alltså etta 5 eller 6 veckor, i alla fall sista veckan i september 60 augusti menar jag, ursäkta mig, sista veckan augusti och hela månaden september etta med The Shadows, Apache naturligtvis. Vi ska se om det kan ordna sig med drömlandet, då tror vi. Det gör det. Då ska jag informera om man 59 året. 59. Walking through Dreamland. Ja, med amerikanska sångaren Richard Barrett 1959. Skivbolaget, det amerikanska Gone Records.

0: så var det att gå igenom med Richard Barrett, amerikanska sångaren på skivblad amerikanska Gone Record 1959. Nu går vi vidare till söndagen, nej vi går till lördagen 17.00-18.30 går det ihop och strax igen, en och en halv timme. Det börjar bli vant, hoppas jag. 17.00-18.30 lördagar. Jopostax ifrån torsdagkvällen.
1: Lördagens Jopostax sponsras av Nordins Trollhättan. På Skärmiga Storgatan 30 hittar du en välsorterad herrbutik och nu även lite dam. Vi är en personlig butik som ger dig service med det lilla extra. Unikt sortiment utvalt av oss. Herr- och damkläder. Jeans i alla storlekar, Lee Wrangler, Signal och Tasty. Välkommen dit, hälsar Nordins.
0: Ja, Jonas Karlsson.
1: Jopostax sponsras av Oskarssons Bil AB med passion för fina bilar. Passion för klassiska bilar. Hos oss hittar du de finaste klassiska bilarna. Sätter du som kund värde på en riktigt fin bil, ett bra personligt bemötande både före och efter affären, kontakta oss. Vi jobbar med våran hobby och pension, alltså fina klassiska bilar. Fina USA-bilar 1955-1970 köpes, säljes, bytes, förmedlar, finansierar. Och vi är oftast på plats 10-17 men har inga fasta upptider. Ring på 0530 40 42 för bokning. Välkommen till Oskarssons Bil, Mellerud.
0: Taket har vi pratat om, takerna. Och det är ju en hållbar tak. Naturligtvis, tribolit, nya läkter, vindskivor. Holmbergs tak sponsrar ikväll 654950. Trollhättan alltså, 654950. Tack Jonas Karlsson för ikväll. God afton, god afton. Hej då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Tom Nordbloms även Tom Nordbloms popularitet eller Tom Nordbloms orkester var ett svenskt dansband som var aktivt under 1960 och 1990-talet. Och välkomna här nu allihopa, även du Jonas, till dansbandsprogrammet här.
1: Ja, hallå Patrik, ja. Det är roligt att köra igen, ja.
0: Nu är det danshåll igång.
1: Just det, här fredag och lördag 18.30-19.30, ja.
0: Så huvudet blir fullt ut av fågelsång.
1: Ja.
0: Tycker jag. Stämmer. Vi tackar, får tacka några före vi börjar.
1: Ja, vi har ju, vi sänder ju för Radio Strömkåren och så har vi Studiefrämjande som sponsrar oss.
0: Jajamän. Mm. Så får du presentera nästa låt.
1: Då tar vi Plötsligt lyser solen på din hatt med, ja.
0: Det står här, Magnus Stålberg.
1: Stålberg har gjort låten där. Då tar vi den, ja.

Oh yes. Välkomna till dansbandsprogrammet Dansbandsdags, får jag lov. Varmt välkomna till dansgolvet här. Och ta en sväng om. Så tar vi Johanssons dansband med låten Drömmen om en ponny. Strax här till er, kära lyssnare.

Ni hörde där Johanssons dansband. Och jag vet att det är många band som ska spela i Båberg till hösten här också. Black Jack och Stripler ska spela där, vet jag om. Och vi återkommer med mer information om det sen i programmet här. Nu tar vi Höttes med Full i baren.

Sven-Ingvars är en svensk musikgrupp från Slottsbron i Grums kommun i Sverige. Vid bildandet 56 var gruppen en kombinerad pop- och rockband med starka influenser av, ska vi se, och folkvisor jämför vispop. Jajamän. Vad har vi på tapeten nu då? Vad vill Lasse Stefan säga med Dig ska jag älska?

Lasse Stefans är ett country-influerat dansband bildat 1967 i Kristianstad. Ja, vad tar vi nu då? Grilla gasen och gänget dansband från 2026 här.

0: Ja. Ja, vad tar vi nu? Vad säger vi om det?
1: Ja, det får vi försöka undersöka.
0: Vi får kolla undersöka här.
1: Ja, vi försöker ringa dem igen och ligga på här. Det är ju trevligt om de hade hjälpt oss.
0: Ja, det vore roligt också.
1: De har ju en del uppträdande så.
0: Det är ju samma musik så.
1: Ja, det får jobba för det.
0: Men jag tänkte på, de ska ha Black Jack och Striplers här i höst, vet du.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det blir intressant.
1: Ja. Kanske ska du åka dit eller?
0: Jag ska nog dit eventuellt,
1: ja,
0: alltså.
1: Ja, då får vi en liten rapport av det sen.
0: Då kanske jag kan spela in lite klipp.
1: Ja, just det. Kan du ju på telefon där.
0: Ja.
1: Prata med någon sån ansvarig kanske. Ja, vi får hoppas för det.
0: Jag får kolla lite bara.
1: Just det, får vi göra. Mm.
0: Men jag tycker du ska presentera nästa låt då.
1: Då blir det Min bil, min kärlek, dansband 2026.
0: Av Django Josefsson.
1: Josefsson heter han. Då tar vi den.

Japp. Jag tycker vi tar en låt med en bra grupp här nu som heter, gruppen heter Drifters och låten heter Kommer tid, kommer råd.

Ja, du lyssnar på Dansbandsdags här och vi ska spela nästa låt som kommer här. Du hänger väl med upp. Spelar vi den här, varsågoda.

Ja, du lyssnar på Dampansax här på fredag och lördag 18.30 till 19.30. Och vi ska spela nästa låt här. Vi sänder ju för Radio Strömkaren och så har vi studiefrämjandet med oss. Och nästa låt är här, kommer alldeles strax. Så ska vi presentera den här. Så... Man ska leva för varandra.

Ja, gott folk. Nu är det dansband att hålla igång här. Så huvudet blir fullt utav fågelsång. Och vi tar nästa med Bert Idofs. Låten heter Kärlek på gång. Den kommer nu.

0: Ja, Jonas, nu är det väl dags att avrunda programmet
1: här. Just det, nu har vi klarat av alla här bitar här. Nu har vi
0: en timmas tid har gått.
1: Ja, en låt kvar har snart. Vi här. Så att vi får tacka för oss Studiefrämjandet då, som hjälper oss. Och så har vi Radio Strömkåren också som är ansvarig. Så tack, vi tar den sista
0: här. Så tackar vi alla lyssnare.
1: Ja.
0: Så tar vi nummer 19. Känner du kärleken med Norrsken, va?
1: Då tar vi den.
0: Hej.
1: Hej.

Ja, innan vi avrundar helt så tar vi en bonuslåt med Tomix. Och den heter så mycket som Flyg nu kärleksfågel. Så hörs vi till nästa gång här. Hej.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Välkommen, välkommen igen kära lyssnare till åter ett program i Radio Full Gospel. Och jag som hälsar dig välkommen, jag heter Anna. Välkommen, välkommen igen kära lyssnare till åter ett program i Radio Full Gospel.

Jag gjorde, kan man säga, det lilla jag kan. Men mycket blev över. Och då är det väl bra om man ska kunna snabbt komma igen. Så här kommer en liten repris av en låt som spelades i förra programmet, men som tål att höras än en gång. Carola sjunger: gör det lilla du kan.

Carola visade lite av vad hon kan i Lina Sandells Gör det lilla du kan. Och Gud mäter ju inte som vi, konstaterade Carola i sången. Vi hade en gång, jag vet inte om den kommer i retur, i repris någon gång, men vi hade en fin programserie i tv, kommer du väl ihåg, som hade namnet Minns du sången? Den programserien hade ju en förlaga i USA med samma upplägg. Det satt olika kristna sångare och sångerskor i fåtöljer och stolar och soffor och sjöng så vackert. Den hade ett annat namn. Den hette inte Minns du sången. Den hette på svenska Att komma hem. Homecoming, att komma hem. Och i över 50 år så sjöngs det mycket i den här programserien i USA.

om Jesu kärlek huvudsakligen, tror jag, men också om att få komma hem till himlen, till slutmålet. Och man sjöng många härliga sanningar. En av dem var detta att man kan känna sig hemma där man aldrig har varit tidigare. Är det inte fantastiskt? Vi kommer att känna oss, om vi har nåd för att komma till himlen, så kommer vi att känna oss hemma. Varför det? Jo, vi är skapade för den tillvaron, för himlens land. Och nu ska du höra Gay the Family från där människorna runt Homecoming, som ska sjunga en sång, Feeling at home in the presence of Jesus. Att man känner sig hemma i Jesu närhet. Och sen lägger vi till en liten sång som heter Old Friends. Och Jesus är vår bästa vän. Men vi kan ju ha samlas runt oljuva hemvist bland Jesu vänner, lyder det i en sång. Men här kommer Gay the Family. Feeling at home in the presence of Jesus, old friends.

Det kändes väl glatt och harmoniskt att få höra Gather Family, avkopplande men även till påslaget kan man säga. Att känna hemkänsla tillsammans med Jesus. Det är ju så att himlen, det är där Jesus är. Så det är inte så konstigt om han vill att vi ska komma. Jag går bort för att bereda rum, säger Jesus. Även om det i min faders hus finns många boningar. Skulle så inte vara, så går jag bort och bereder rum för er. För jag vill att där jag är, där ska ni vara. Hemkänsla alltså. Så sjöng man om och tackade för gamla vänner som man med glädje kan åldras ihop med. Det är härligt och fint. Och det är ju solister, Gather Family, det är stort sett solister allihop. Så det är väldigt duktigt folk ur sång och musiksynvinkel. Ja, alla vi som vill följa Jesus, som vill tillhöra hans familj, kan väl sägas vara på väg åt himlens håll. Och det kan tänkas att vi på den vägen möter ganska mycket som är jobbigt. Men vi är ju då på hemväg. Du kommer ihåg homecoming. Ringbäcks, Urban och Karina fick avsluta förra programmet med den sången Urban har skrivit Åt himlens håll. Men nu tänker jag att de ska få chans att sjunga den en gång till för dig och mig. Och därtill lägga till en sanning som lyder: stort börjar smått. Så tänk, kära lyssnare, på din tro. Tycker du den är liten, så är vi alla små i början. Och så får vi växa i Guds växthus. Här kommer Urban och Karina Ringbäck med Åt himlens håll, och sen stort börjar smått.

Åt himlens håll får vi göra det lilla vi kan och veta väl att vår himmelske far räknar inte som vi om stort eller smått. Urban och Carina Ringbäck fick sjunga om himlens håll och detta att stort börjar smått. Tänk på det, kära lyssnare, om din tro för dig verkar så väldigt liten så kan den växa och allting börjar ju smått men blir större. Och det är ju så här, ingen kan ändå älska så som Jesus. Så att jag ger er ytterligare ett litet visdomsord från Gather Family. De ska få sjunga I could never outlove the Lord. Och det är en intressant text. Jag gjorde en svensk sång inspirerad av detta med den melodin. Och här är i huvudsak vad de sjunger om. Att ge och att älska kan ibland kännas svårt. Och jag lovat mig då inte satsa så hårt. Men jag märkt att Guds kärlek är väl värd allt slit. Och att förlora kan vara en vinst. Jag vill leva precis som vår frälsare vill. Jag vill satsa och ge allt som då räcker till. Jag vill älska med hans kärlek som aldrig tar slut. Men jag kan aldrig, aldrig älska som han. Här kommer Gather Family med I could never outlove the Lord.

Aldrig någon har älskat som han, sjung Gaither Family. Och vi behöver bara säga, du och jag, kära lyssnare, Getsemane eller Golgata. Och den här sången sjunger vi på svenska, mor och jag. Och jag har gett namnet Att ge och att älska. Jag läste den alldeles nyss ju. Men tänk, en hel evighet så ska vi besjunga denna kärlek som gick över Golgata till uppståndelse och liv. Vill du vara med redan nu? Vi kan tjuvstarta och göra det lilla vi kan med att sjunga om den kärlek som besegrar allt. Har man levt rätt länge, som jag tycker väl nästan att jag kan säga att jag har gjort, 80 är fransmännen, 4 gånger 20. Och så säger vi inte mer om det. Men då kan man ställa frågor till det egna livet. Det kanske inte är så fruktbart, men det gör man nog ibland. Hur borde det ha varit? Och hur blev det? Här ska du få höra en missionspastor, kallar man det ibland, Jan Mattsson, som har skrivit mycket väldigt fina saker. Han ska få sjunga en egen. Men nu står jag ändå

Jan Mattsson, mycket engagerad bland nysvenskar kan vi säga, i Angered med flera orter. Han gjorde en slags resumé eller en tillbakablick på sitt liv. Blev det som det, vad jag gör, inte alltid det jag bör, konstaterade han bland annat. Men nu står jag ändå här, efter sången. En annan som kanske man kommer att göra många tillbakablickar på är Dolly Parton. Henne berörde vi i vårt förra program. Och hennes sånger har väldigt ofta en andliga referenser. Och man har konstaterat att Gud har intresse av hur vi lever, vilka beslut vi tar i vårt liv. Här kommer en sång med henne som vi ska fundera lite över efter vi har lyssnat till den. God Won't Get You, Dolly Parton. Sometimes

If you think that God won't get you, well, you're wrong, konstaterar Dolly Parton i sitt resonemang med Gud, där hon väcker märkliga, ja, ganska klassiska frågor. Och jag kommer osökt att tänka på en viss annan person som föddes 35 i ett fattigt men fromt hem, en viss Elvis Presley. Han frågar sig i en kärlekssång: how can it be wrong when it feels so right? Hur kan det vara fel när det känns så bra? Och här har vi i ett nötskal syndens sötma. Den förlorade sonen upplevde naturligtvis en viss form av glädje när han hade gett sig iväg och tagit ut sitt arv. Men vi kan gå till första boken i vår bibel, till Edens lustgård och det underbara där. Och så kan vi läsa ifrån tredje kapitlet. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Hon tog av frukten och åt. Inget tal om äpple, men det spelar ingen roll. Hon tog av frukten, det var alltså syndens sötma, det var ett gott träd. Och Eva kunde ju fråga, varför har Gud skapat ett träd som smakar så bra, om inte det är meningen att vi ska äta? Och vi hade ju en orm där i den trädgården som säkert hade manat på där och sagt, det är klart att Gud menar att ni ska kunna äta när det smakar så bra. Dolly har en uppgörelse i den här liknande, kan man väl säga. Adam och Eva fick lämna paradiset. Sedan kom den andra Adam, Jesus, och öppnade pärleporten igen. Men Dolly, om vi översätter lite i hennes resonemang här: wondering if God loves us when we're cheating. Hon undrar om Gud älskar oss när vi bedrar varann, när vi är otrogna. But why he lets us feel things if it's wrong. Hur tillåter han att vi får känna såna här saker om det är fel? Jag gissar att jag borde sjunga Klippa du som brast för mig, eller Amazing Grace, eller några andra sådana där goda, bra sånger. Men mitt falska hjärta kommer att avslöja mig imorgon. Och om man tror att Gud inte kommer åt en, då har man fel. Intressant. Willie Nelson, han fick ju sjunga på en minnesstund för Dolly, If We Never Meet Again. Jag spelade den förra programmet, men då var det Elvis Presley som fick sjunga den. Men nu ska Willie få sjunga en annan fin sak. En sak som handlar om viktiga sanningar. Om detta med familjebibeln, som har fostrat så många runt familjebibeln till en fin barnatro. Familjebibeln som var i många svenska hem förr i tiden, den pekar ju både bakåt, de som hade gått före, och framåt, de som föddes och skulle leva där. Och sen tänker man då alltså ungefär på amerikansk, will the circle be unbroken? Kommer familjen att få återfinnas i himlen en gång? Här ska Willie Nelson, mycket välkänd inom country-områdena, en världsberömd country-sångare. Han får sjunga Family Bible.

Willie Nelson försäkrar att världen kommer att bli en mycket bättre plats om mer familjebiblar ligger uppslagna på borden. Och det sjunger han i Family Bible. Kommer ni ihåg Homecoming? Det engelska namnet på Minst du sången som jag talade om tidigare. Willie ska få sjunga en sång till. Och det handlar om den som bjuder in oss till detta underbara land som vi kan komma hem till, himlen. Och den sången på svenska var en paradgren kan man säga för något som kallades för Göteborgskvartetten en gång i tiden. Bestående av min pappa, min farbror och två kusiner. De sjöng ljuvligt och kärleksfullt. Jesus hörs kalla på dig och på mig. Men Willie Nelson kan inte svenska så han sjunger softly and tenderly.

Willie Nelson, mannen som sägs aldrig ha sjungit en falsk ton. Son som han var till två musiker, mycket drivna musiker. Willie Nelson sjung en inbjudan som jag hoppas att ingen skulle säga nej till. En som Gud själv bjuder in till ett underbart land. Oss alla. Gud vill att inga människor ska gå förlorade. Utan få bli bärgade för evigheten som man sa förr i tiden. En person som har bytt ut den här Tåredalen mot en fröjdesal som gärna sjung om himlen. Han ansåg att man borde ha biljett och att den biljetten var röd. Detta är symbolspråk som du förstår. Men när du hör Molly Lindberg sjunga "Jag har biljett", då förstår

nådde fram till Jerusalem. Han hade en röd biljett och den gick till himlen. Det var försoningen genom Jesus Kristus. Och det är bara förlåtna syndare som kan komma in i himlen. Nu kan man i slutet av detta program, det är ju så, evigheten slutar aldrig, men dessa program slutar tyvärr alldeles för tidigt, tycker jag, många gånger. Program i Radio Full Gospel, alltså. Nu kan man fråga sig, men sjunger inte flickor om himlen så mycket? Jo då, det gör de visst. Här ska Emmylou Harris få en chans att sjunga för er When they ring those golden bells. När de ringer med detta gyllene klockor.

Emmylou Harris sjung om evighetens klockor, When They Ring Those Golden Bells. Och ja, programtider tar slut, men aldrig evigheten. Och det är på väg dit vi är, va? Åt himlens håll. Nu har du hört många män i detta program. Jag heter Anders Götborg som sänder programmet och tackar för uppmärksamheten, för att ni har följt med. Men jag ska ta igen det här med att tjejer har lyst med sin frånvaro genom att vi avslutar med en norsk flickkör som sjunger La oss alle en gång mötes.

0: Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet.
1: Du har lyssnat till program från Radio Full Gospel.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radiotoaletten Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi och öppnar. Och vi har öppet vardagar. 9-17 kan du besöka oss. Eller kan du ringa 0520-34-001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! Ja.

0: Hello, hello, hello igen. Hello, Conny Flåbis sjung hello, hello, hello. Nu sjunger jag bara lite lagom här, va? Och önskar er välkomna till denna lördagsnatten. Radio Trollhättan 24.00. Det är samma som många inte vet om de säger midnatt eller 24.00 eller 1. Men det är det. 24.00 denna lördagen också. I börjar gå en bra slut mot september här, säger jag. Ja, det säger jag. Det har jag sagt många gånger, men jag vet inte vad Vivi säger. Vivi är ju här i alla fall. Jag ser henne.
1: Jag är här, ja.
0: Ja, men 24.00, det är inte fel.
1: Nej, det är inte dåligt det. Det är en dag Nej. Till i världen.
0: Ja. Vi dividerar, jag pratade innan natten här med tekniken om, ska man säga midnatt 12 eller är det 24.00? Vad säger jag nu? 24.00? Nej, han tyckte också att vi håller på det gamla. 24.00 vill vi.
1: Ja, efter, alltså det är mitt emellan 24 och 25.
0: Är det det?
2: Ja.
0: Ja, men det finns liksom midnatt, det är 24 eller så är det 12. Inget mitt emellan på det gamla. 24.00 vill vi.
1: Ja, efter, alltså det är mitt emellan 24 och 25.
0: Är det det?
2: Ja.
0: Ja, men det finns liksom midnatt, det är 24 eller...

0: Ja, det var ju också skojen idag.
1: Nej, dagens julbord.
2: Det var lagom roligt.
0: Ja, det var lagom,
2: det var lagom roligt. Roligt. Välkomna i alla fall. Vilket, ja. Vilket detta var lagom roligt.
0: Det var lagom.
2: Ja, vi pratade ju innan, tidigt här på natten, ja. Om vad säger man idag? En vid. De ändrar ju tider och uttalar
0: ja,
2: allting.
0: Ja, men det är 24.00. Det är riktigt.
2: Där är vi överens om någonting. Ja. Och vi är överens om
0: mycket.
2: Att det är... Det är ölfestival snart.
0: Jag var inne på datum, jag förstår hjärnan. Och det var så att jag tänkte
2: ja,
0: på.
2: Ja, ja, ja.
0: Mm. För att då ja. Går det mitt emellan 25 och 26.
2: Detta är ett radioprogram.
0: Ja.
2: Som heter, som jag vill snart döpa om, ifrån kokosnötarna, för de är bra gamla.
0: Jaha, syns du det?
2: Jag tänkte rotmos.
0: Nötterna. Rotmos. Rotmos.
2: Varför? Ja, rotmos är underbara kålväxter. Nej, jag säger till lyssnarna. Kålhuvudet. Kålhuvudet, ja. Kålhuvudet. De är fina och runda. Och nyttiga. Och nyttiga.
0: Vitlök.
2: Ja, vi har tjatat länge. Det var det varit nästan slitit ut kokosnötterna när vi pratat om dem.
0: Ja.
3: Två
0: kålhuvuden
3: och en
0: brysselkål,
3: ja.
0: Ja,
3: det kan vara en
0: brysselkål.
2: Ja, vad trevligt. Och lite nytt. Men det blir inte denna natten, för att nu är det denna sista natten. På radiosporten med kokosnötterna.
0: Jaha, det finns inga kokosnötter längre då. Det är slut på kokosnötterna.
2: Jo, det finns, men de har kämpat länge.
0: Ja.
2: Mm, de, varsågod.
0: Nej, jag var inne på, just vi ska prata lite om mat.
2: Ja.
0: Det är som lite intressant att vi hamnar med mat. Ja. Det är ju faktiskt så här att vi köper ju mat. Och det är, man kommer, alltså, man köper sådana här boxar, vet du, på utgående boxar. Ja. Så säger de att det varar mycket längre än vad man tror. Mm. Men nu har det visat sig att det kanske inte är så bra likväl. Uh-huh. Vissa saker ska man inte. Uh-huh. För det kan danna någonting som heter botulism.
2: Vad är det för något?
0: Botulism är ett ovanlig matförgiftning som orsakar av ett gift från bakterien Colstidrium.
2: Det har jag inte hört talas
0: om. Nej. Gifter kan bildas i syrefria miljöer, till exempel vissa konserverade, jästa, oljetäckta livsmedel. Och det går inte att upptäcka dem på lukt eller smak eller utseende.
2: Nej, nej.
0: Symptom kan vara dimsyn, alltså.
2: Mm.
0: Muntörhet, svälsvårigheter, muskelsvaghet.
2: Oj, oj.
0: Misstänkta symptom efter att du har ätit något på kontakt av vården. Det visste inte jag om.
3: Nej,
0: jag har köpt ganska ofta mat som har gått ut på datorn.
2: Ja,
0: för de lägger ju det i affärerna.
2: Ja, jo, jo, jo.
0: Ja, men de kan faktiskt bli farliga.
2: Ja. Har det upptäckts nyss att det
0: var... Ja, det var någon ny forskningsgrej som jag läste om nu.
2: En ny forskning. Men inte på kålrötter, för de kommer att träda in i radiotråden nästa lördag natt.
0: Ja, de blir rutna.
2: Två runda, fina kålrötter.
0: De blir rutna, de.
2: Nej, nej, inte kålrötter.
0: Rutna kål så luktar illa.
2: Nej, ja. Ordnar jag så blir det mogna och fina kålrötter. Ja. Nej, nu får du inte driva. Skjuta
0: ska du ta musik eller jag musiken idag, eller?
2: Det gör jag.
0: Du tar musiken. Du startar allt idag.
2: MGM-skivbolaget i natten. Först säger jag något som är ändå viktigare. Nej, det är det nog inte när jag säger det ändå. Det är Radio Trollhättan och sponsring av Radiohuset, Folkets Hus, Kulturhuset, Kungsgatan 25. Vi säger redan i början, tack Jonas Torrestad, tack, tack. Nu kommer It's a Blue Bird Blue på McCormick Whitty på MGM.

0: Jo då, löv och vatten och inga datum behövs, men klockslag behövs. Det startar alltså 24.00. Lördagnatten som är lördagnatten nu, en och en halv timme. Till, då säger jag rätt, den säger 01.30.
1: Ja.
0: Det är rätt. Så har tekniken som bestämmer mycket.
2: Ja, det är rätt.
0: Det är rätt. 24. Ja. Du låter som Conway Twitty.
1: Ja.
0: It's a bluebird. Älvar, du Conway Twitty. Ja, det var nu. Det var roligt överraskning. Ja. It's a bluebird blue.
1: Det kallas Voco Fries. Eller vad heter det? Kallar det.
0: Ja, jo. Conway Twitty, Mr. Blue. It's a bluebird blue. I första skivan tror jag det var utifrån medlemmarna i serien. Ja, det är... Det sista för kokosnötterna, det är det då i alla fall.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det måste ta slut någon gång.
1: Jag vill göra sönder våra fina program.
0: Nej, jag vill göra sönder. Det blir nya kålrötter, det blir nya rötter.
1: Okej.
0: Okay. Du kan gärna alltså bädda någon sån här små, de är små gröna, vad heter de? De små fina som man gillar. Man kokar dem lite lätt.
1: Arter?
0: Nej. Kål. Kok. Vad heter de här små?
1: Nu står det rosenkål.
0: Nej. De som är små.
1: Brysselkål.
2: Ja, brysselkål.
0: Ja.
2: Gröna och fina.
0: Och nu är de väldigt fina också. Ja. Och Bryssel, staden Bryssel är fin också.
1: Blomkål också.
0: Ja. Ska vi ta in flera sorter på en gång?
1: Ja, nu ska vi prata om.
0: Det bestämmer av
1: dig. Jag har lite mat idag. Det är så här att tacosås har vi hört om allihopa.
0: Jajamän.
1: Och det kräver en ren ske. När man äter tacos har man lätt att det ska vara en ren ske innan. Och då för att när du har öppnat tacosåsen din så sätter du det kanske ställt tillbaka den. Och så kanske du ska ta den igen senare. Och då kan det ha blivit lite såna här gröna, vad heter det?
0: Mögel,
1: ja.
0: Är det så illa?
1: Ja. Och då ska du slänga den direkt. Ja, man tar bort möglet och äter igen då.
0: Det gör man ju.
1: Och då kan man bli farlig.
0: Ja. Ja,
1: så stoppar du ner en ske som har varit i kontakt med bröd, chips eller annan mat, kan smulor av mögelsporer föra ner i burken och göra så att såsen blir dålig slabbare då.
0: Sen, jag frågar dem som nu pratar med mögel på, det är inte affärsinnehavarens problem, utan det är kunderna som har sparat det för länge då.
1: Ja, man sparar ju det och så tar man och brukar olika.
0: Jag vet.
1: Olika, du för exempel tar den med den skia här, så tar du lite tacos med den och så blandar du då. Och så då blir det snabbt grönt. Så man ska, byta skena.
2: Byta på skenan.
1: Ja, just det.
0: Jag menar bara, det är inte affärsinnehavarens skyldighet. Det är den kundens skyldighet.
1: Ja, det är det.
0: Det var det man säger. Vi kan inte skylla på affärsinnehavaren.
2: Nej, det är ju de brukarna som har lära sig.
0: Ja, visst.
1: Och så säger de där, följ alltid på packningen och anvisningen om det finns. Pizza för exempel. Följ märkningen på förpackningen. Tacosås, 1 till 2 veckor kan du ha en sån burk då. Efter det ska du slänga den. Aviar, 1 till 4 veckor. Ja. Kapris, 1 månad. Jag har haft kapris jättelänge. Ja. Jag har inte vetat om det här, vet du. Det är många som inte vet detta.
0: Vad frågar det? Vad är kapris? Jag känner igen namnet.
1: Det är sådana små, små gröna...
0: Ja, det är en del växter, eller? Ja, eller är det en sås? Sås?
1: Nej, kapris är små gröna kryddor.
0: Ja, det är det. En liten grön krydda kapris.
1: Just det. Oliver kan du ha 1 månad.
0: En månad, är det säkert?
1: Sabaoleg, 1 till 3 månader. Miso, vet jag vad, currypasta och senep och marmelad håller ofta längre.
0: Ja.
1: Men om du ser lite mögel eller lukt så ska man kasta det så man inte får det här. Det blir farligt, astma kan dö.
0: Det är självklart.
2: Ja, det är inte bra.
0: Nej, det är absolut inte bra. Nej. Det du har fått fram innan förra lördagnatten, det var ju viktigt det du sa.
1: Ja.
0: Som jag inte har hört, men du har studerat detta under veckan.
1: Ja.
0: Sen, det var bra gjort.
1: Mitt öga. Nu ska vi ta en låt med mat.
0: Det är ingen Ingen rostig mat, ingen dålig mat. Va?
1: When will the dinner be ready? Där barnen när de tjatar på föräldrarna ska ha maten direkt. Och gud, lyssna direkt. Nu.
0: Ja, och jag lyssnar. Och vi.

0: Ja,
1: det är en låt jag har skrivit av. Och det handlar ju faktiskt om det att oftast är det kvinnan som gör allt i hemmet. Och mannen ska mat och barnen ska mat. Och så gör man allting hela tiden. Ja. Och så till slut så kommer mannen med att kvinnan är lat. Och då blir hon arg då. Och så säger hon att jag får göra det själv.
2: Ja,
1: och så hon orkar inte mer. Liksom.
2: Nej, bortskämd man då.
1: Ja, bortskämd man. Ja. För det är många som har sådana bortskämda män. Ja. Så det var lite tanke på den där. Ja.
3: Men tänker du inte på alla ungkarlar? Det är ingen som lagar mat åt dem.
1: De jo, det är ju det. Mamma gör ju det.
3: Va?
1: Mamma gör ju det. Även till ungkarlarna sina.
3: Enligt.
1: Sönerna, ja. Jag lagar till dem också. Ja, jag har ju en son hemma. Jag lagar, ska
3: ja,
1: mat.
3: Ja, många,
1: alla ska mat.
3: Lagar många. Jag lagar nu mera.
1: Ja, det
3: går ganska bra.
1: Alltså, lite skoj. Vad menar du som en lite skoj text då?
3: Mycket bra.
1: Så passar in med maten vi pratar
3: inte,
1: om.
3: Inte bara texten. Nej. Melodin och tempot.
1: Allt, alltihopa,
3: ja. Ja.
1: Nötkött.
3: Mm.
1: Det kan man ha 8-12 månader.
3: Det är nötter det, va? Nötkött.
1: Nötkött, ja.
3: Det, kan det vara något inblandat i kokosnötter? Nej, det är inte inblandat. Eller?
1: Alltså, det är i frysen då. 8-12 månader.
3: Ja.
1: Lammkött, 6-12 månader. Griskött, 6 månader. Bara ett halvt år så får du kasta ett griskött.
3: Mm.
1: Ja. Griskött är den feta delen till fläskkött då, 3 månader. Jag har haft fläskkött upp i ett år, tänker jag. Jag har inte vetat om det här.
3: Ett år?
1: Ja, i frysen, ja.
3: Ja, frysen, ja.
1: Ja.
3: Men Vivi Marie...
1: Det är inte bra.
3: Det kan inte ligga hur länge som helst ändå i frys.
1: Nej, det kan inte. Det säger nu.
3: Ja, ursäkta då.
1: Köttfärs och inhavsmat, 2-3 månader. Ja. Korv och skinka, 1-2 månader. Man köper skinka, kanske har ett halvt år i frysen.
2: Ja, ett tak.
1: Ja, jag tänker inte på det.
2: Delar upp det, ja. Ja, vet
1: det. Ja. Men det är inte farligt att äta kött som man lägger till frysen. Så tur är, så länge det förvaras på 18 grader eller kallare då.
2: Ja, lite nedkylt.
1: Men det kommer en bismak.
2: Ja, ja.
1: Så det blir en äcklig smak. Jag har ju känt det någon gång att det har varit sån här äcklig smak då.
3: Det har du känt själv.
1: Ja.
3: Du har testat dig själv. Ja.
1: Jag testar mig själv.
3: Hon har testat sig. Ja. Man är inte med i natten, men har testat sig hemma. Ja.
2: Hemma då. Hemma. Då. Så kan glöm bort den i krisen.
1: Ja. Jag vet att många som har mat i flera år. De har kanske haft en köttbit i flera år. Och blivit väldigt torrt. Jag vet att jag fick ju någon gång något kött. Jag kommer inte ihåg vad det var för kött. Men jag vet att det smakar pytonkylskåp.
3: Men det var inte vegetariskt kött då?
1: Nej, det var pytonkylskåp.
3: Ja, det är djurkött. Det är
1: ja, det var djurkött.
3: Det är väl den vegetariskt.
1: Vad härligt mat.
3: Mm.
1: Ja.
3: Veckan sen förra lördagsnatten och vissa, många program är igång.
1: Ja.
3: Ja, även ditt. Du är igång med andra program.
1: Ja, då nu är jag tillbaka.
3: Ja, det är det.
1: Ja, så hade jag ju ett program om alla döda.
3: Alla döda?
1: Ja.
3: Det är många det. Mm, herre.
1: Alla döda, det låter roligt.
3: Du menar släktingar eller nära vänner? Eller?
1: Artister.
3: Alltså artister. Ja, det är inga vanliga människor, va?
1: Alla döda. Alltså, jag menar alltså alla som har gått bort då genom tiderna så mycket
3: i artistlivet. I artistlivet. Ska vi ta lite musik under tiden?
1: Ja.
3: Eller, så får du lite lugn och ro. Mitt i natten, lördagsnatten, 24.00 till 01.30.
1: Det var 2 stycken på en gång här.
3: Oj, det var tur det. Att du har orgat. We say yeah. The Young Ones filmen. We say yeah.

0: Ja, då. En liten paus med den kvinnliga medlemmen ute kort ännu bara ur studio 2. Ni lyssnar på den sista lördagen med kokosnötternas natt. Och så är det. Det blir något annat ljuvligt nästa lördagsnatt. Har jag föreslått, och det verkar som att den väljer vi något nytt och fräscht. Vi pratar om mat här för en stund sedan. Vi vill Marie lämna studion bara lite kort här. Och vi pratar om, som folk tror, att maten, vissa mejeriprodukter, framförallt animaliska, ligger i frysen så kan de klara sig hur länge som helst. Nej, så är det inte. Det står att det ska ligga under en viss minus på minusprogram i kyl. Ja. Men det varar inte hur länge som helst.
1: Nej, man tror det. Man får hålla sig datum i alla fall. Ja. Rätt så bra.
0: Och något som jag har upptäckt och vet om numera. Ibland tar man nu även jag någonting i fryset i kyl och i ordning och äter. Så lägger jag in i fryset igen resten, men då är det tinat.
1: Ja, det är lurigt också.
0: Det är mycket lurigt. Så att det var bra att tänka på att jag tänkte på det nu. Medans lördagsnatten är långt kvar så släpper vi in återigen medans den kvinnliga vännen och medlemmen Vivi Marie Czarnecki i Bartan. England och 1961. Tony Sheridan. England. Tony Sheridan. Ruby Baby.

0: Come on baby, jag har en kompis in i studio 2 mitt i natten igen. Vi vill hoppa in i nattstudion som är kallad. Vi säger nattstudion för det är mitt i natten.
1: Hoppa in, hoppa in.
0: Ja, du gick in då.
1: Hoppa in.
0: Som en känguru.
1: Ja, hoppa in.
0: Som en känguru, ja.
1: Som en känguru, hoppa in.
0: England och Tony Sheridan. Tony Sheridan med sin... Han lånade ifrån en kava ifrån amerikanska färgade, i mängden skickliga färgade vokalgruppen The Drifters, Ruby Baby. Men engelskan, han duger på Polydor också 1961 alltså. Tack Tony Sheridan.
1: Ja, varsågod.
0: Ruby Baby, Ruby Baby. Ja. Mitt i natten.
1: Jo, nu var det så här. Jag fick ett telefonsamtal som var ganska viktigt. Jag har en kompis som har vunnit i Bingolotto 15 000. Så hon skickade från Holland ned om lotterna till mig och jag var och skulle kolla dem idag.
0: Ja.
1: Och de påstår att det inte är någon vinst.
0: Ja.
1: Men hade till och med kommit in på sidan där du kan välja vinsten, ja, där nere.
0: Ja.
1: Ja, genom. Ja. Ja. Men ändå så påstår de inte att vinst var det för konstigt.
2: Mm.
1: Det verkar lustigt, va?
2: Ja, det var
1: det. Det är någon lureri igen.
2: Ja.
0: Lite lagom lustigt. Ja, lite lagom lustigt.
1: Det är så mycket lurerier i världen.
0: Ja, men
1: det
0: är bara lite lagom lustigt.
1: Det är inte bra, förstår du.
0: Det är mycket som är hit i ämnet och i marknaden.
1: Ja. Nu ska vi gå till begravningar igen.
0: Nej.
1: Jo. Var ska prinsessan Astrid...
0: Ja.
1: Har vi begravs nu då? Det var alltså kungens syster.
0: Kung Håkons syster,
1: ja. Ja. Och det konstiga var att hunden hade stod på samma dag.
0: Som kungen?
1: Ja, de hade varit i begravningen.
2: Ja,
1: och kommer, ska det gå tillbaka till hunden, ja, på begravningen.
0: Ja.
1: Ja, då dog hunden. Hunden var död.
0: Och dog hunden också?
1: Bisha också. Ja.
0: Samma dag?
1: Ja, det var jättekonstigt.
0: Ja, det är mycket
2: konstigt. Ja.
0: Mycket konstigt. Ja. Det går inte att förklara det.
1: Så. Nej. Kungens syster var väldigt nära varandra. Hon var där när kungen blev född. Och även när kungen döde så var han ju var med på begravningen till kungen då.
0: Mm. Ja.
1: Hon har varit stöd för barnen i alla dessa år.
0: Ja.
1: Hon fick ju ett långt liv. Det var tungt för kungafamiljen då. Först var det ju kung Harald som dog och så dog hon 2 veckor efteråt då.
0: Det var ju... Ja. Hur gammal blev hon?
1: Det var 90... Vad var det? 92 tror jag.
0: Jag
1: tror det.
0: Blev hon inte äldre?
1: Kan kolla det kanske mer. Astrid,
0: ja, det kan vi kolla i lugn. Ja, ja, i lugn och ro.
1: Men det som är intressant det var ju det att Sissi Kyrkjebø var ju där och sjöng på begravningen.
0: Ja.
1: Väldigt vackert.
2: Ja, det var fint.
1: Otroligt fint var det.
0: Mm. Mm.
1: Och jag tänkte, hon ska vi faktiskt, jag ska ta och se lite senare i programmet om vi kan spela henne, en låt på henne.
2: Ja, ja.
1: Det kan vi göra, jag ska lägga in den.
0: Så det är en sämre låt eller senare?
1: Nej, en låt.
0: Ska vi ta det en sämre låt sen?
2: Nej, välj en sämre låt.
0: Det är inga sämre låtar på dem.
1: Det var dagens nyheter. Lite nyheter till, det är ju Trump. Han håller ju på hela tiden nu. Oj.
2: Ja.
1: Nu är han med hela Europa nu. Nu är han ju kompisar med alla nu.
0: Det var han inte ibland. Inte alls ibland.
1: Nej, vad är det för?
0: Han lägger ner NATO och han vill inte ha kontakt med någon.
1: Nu är han kompis med Grönland och Danmark.
0: Du förstår, det här är Donald.
1: Han är rolig.
0: Ja,
1: han är som Donald Duck.
0: Ja, jag tycker inte alls. Han är rolig.
1: Han har humor.
0: Har jag det och han också? Då är jag lik honom, det vill jag inte. Jag vill inte ha lik Donald Duck.
1: Så ska han ha Grönland, så vill han inte ha Grönland likväl. Så ska han ha Israel Island istället.
0: Island, det har jag inte hört.
1: Jo, nu vill han ha Island.
0: Island,
1: det kan man odla lite.
0: Nej, men det har jag inte hört. Island, jag har inte hört.
1: Is.
0: Nej, men Island har han inte.
1: Han har pratat om Island nu den senaste samkväll.
0: Det är kallt nog ändå.
1: Ja.
0: I kylet.
1: Nej, vi tittar mycket på norsk tv så vi får lite mer information än i Sverige, tror jag.
0: Jag behöver det kanske.
1: Ja, alltså, norsk tv har mycket mer ingående nyheter.
2: Ja, jag berättar, förklara saker och ting.
1: Mycket bättre. Alltså, de är så bra på de norska nyheterna.
0: Ja.
1: Det är så noggrant. Jag har ju sett hela. Jag har följt hela kungafamiljen när han dog där och jag har följt hon då som dog nu också.
0: Mm.
1: Alltså, allt kommer så noggrant.
0: Mm.
1: Det tycker jag är väldigt fint faktiskt.
0: Det är väldigt kärt kungarike. Norge är ju kärt kungarike. Hur var hon släkt med Håkon? Hon som dog, var hon dotter?
1: Nej, systra.
0: Systra till Håkon?
1: Systra, det var systra. Det är ju jättenära,
0: ja,
1: vet du.
0: Ja, det var det verkligen. Ja.
1: Det här är väldigt konstigt alltihopa. Och att de kom hem och bichade och dö hemma.
0: Ja.
1: Det syns jag...
0: Hon.
1: Hennes hund.
0: Ja, hunden, men
1: hon, hon hade en liten hund.
0: Ja, ja. Den hörde vi om. Ja.
1: Och så var de ju på begravning och begravde henne. Ja. Mm. Och kom igen. Och där ligger bicha du.
0: Ja. Det kan ju inte ha någonting med begravning. Det kan ju bli ändå.
1: Jo, men just det här.
0: Jo.
1: Sammansättningen.
0: Ja, det är märkligt. Ja. Men det kan inte ha sammanhang.
1: För det finns ju många som har en man som först så dör pappan. Och kanske till och med på samma dag så dör mamman. Eller dagen efter. Ja. Det är väldigt ofta sådana här...
0: Ja, det kan vara sorg. Det kan vara en stark sorg. Så med partnern.
2: Ja, det kan ju vara det.
0: Den sörjer för att det blir för hastigt.
2: Deprimerar så väldigt.
0: Deprimerar och chock.
2: Ja,
0: det tror jag nog. Mm.
1: Ja, kanske bicha sörjde också då.
0: Vadå?
1: Kanske hunden sörjer så att det döds.
0: Ja. Men hunden visste väl inte att det var en begravning? Det kan ju inte hunden veta. Eller var med på begravningen?
1: Nej, men måste ju ha märkt att sin matte inte är där längre. Alltså, om du har en hund...
0: Om du saknar sin matte, ja. Ja, det är klart.
1: Och det har kanske gått 2 veckor och hunden har sörjat i 2 veckor och så till slut gett upp då. Och råkat att bli på den dagen som hon ska begravas.
0: Det kan vara.
1: Så kan det vara.
0: Vi ska veta våra husdjur, vilket hundar eller katter eller papegojor, vad det är. Det vanligaste är hundar och katter, men även fåglar ibland då. De kan sörja en människa som har varit god mot dem.
1: Ja.
0: Väldigt god mot dem. Mm. Det tror vi inte, men de sörjer. Det är bis med en partner.
2: Ja, det är det. De var känsliga väldigt.
0: Ja, väldigt. Ja. Omtyckta av god mat och klappade kanske och hit och dit. Mm. Ja.
1: Ja, djur. Alltså det finns katter som vägrar att äta, hundar som... blir helt förstörda när sina matter går bort.
0: Ja, det är sorg. De har sorg.
1: Ja, det är sorg.
0: De har sorg, ja. Något som inte var sorg, tror jag. 1966 i Sverige, ett av alla popband. Och i Stockholm likadan. 1966. Oj, det heliga 60-talet, säger jag som var med hela tiden och följde allting. Och... Då är det alltså The Deans Stockholms popgrupp. Ja, det vimlar av popgrupper. Men de som är lite ovanliga och svåra att få ta på skivan 45, det var ju då Stockholms popbandet The Deans. Det är bara att förklara. 66, de släpper ut i natten på lördag. Hurt by Love, The Deans.

0: Stockholm, Stockholm, även om det är mitt i natten så skickar Radio Trollhättan ut. Vad klockan än är det program så är det program på Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Och ursäkta, den långa serien som är ganska lång och den lever ännu, kommer den kanske göra också med en ny signatur då, men det har vi sagt förut, det kanske blir nästa lördagsnatt då, om vi lever själva då. Jo, kokosnötterna. Kokosnötterna, ja, de har gjort sitt. Vi har dyrkat kokosnötter, två stycken, till våra mycket nära vänner. Men någonting som gick utan att vara vänner med popgruppen i Stockholm, The Deans, härliga unga killar, Hurt by Love. Det är den som otroligt, de säger det fanns mycket i Göteborg och det fanns ju överallt. Stockholm leder nog med antal popgrupper ovan och växte upp på 60-talet, det är 60-talet, och det var 1966 och skivbolaget Telefunken på unga killar, The Deans.
1: Ja,
0: underbart. Sen försvann många.
1: Ja.
0: En del är klara, de går under, eller inte under, men de får nya intressen kanske.
2: Ja, det var väl det, och så ändras ju allting, musiken ja, skulle göra på andra sätt.
0: Absolut. Ja. Detta var i alla fall 1966 och det är ju riktigt 60-tal.
2: Ja.
0: Ja, ja, det är det. Mm. Radio Trollhättan, Radio Trollhättan. Vi har inte någon fest här. De bokar för fest här nästa vecka eller helgen, men nu är det lördag natt. De hinner inte boka färdigt så vi hinner dit. Vi.
3: Nej,
0: vad beror det på? Är det ölfestival?
2: Ja, någonting.
0: Ja, vi, jo, det är det.
2: Lite tidigt tycker man ju, det är oktoberfest. Ska vi vara i oktober?
0: Ja, men det är i alla fall, det har med det att göra.
2: Ja, jag tror det.
0: Utanför Radiohuset och Kungsgatan en bit ifrån, det slås upp tält överallt.
3: Jo.
0: Bishop Arms har ett jättetält mitt mot Oden och torget som vanligt är det tält, alltså det är tält. Ja.
3: Mm. Ja.
0: Ja.
3: Hon var alltså 94 år, prinsessan Astrid. Så då vet vi det. Alltså, och det vill veta det.
0: Ja. Hon var så pass gammal.
3: 94. Ja. Ja. Ja, 94. Mm. Jag tycker inte det är så gammalt det heller. 100, då kan man börja säga det är gammalt tycker jag.
0: Alltså 94.
3: Man blir äldre och äldre nu för tiden tycker jag.
0: Ja. Jag hoppas vi blir
2: längre. Och där det går upp.
3: Ja, det gör ju det. Ja. Det går upp. Förr var det ju normalt med 50, 60, 70. Då var man gammal. Men man är inte det längre nu.
0: Nej. Så det beror på hur man lever och hur mycket hjälp och operationer man har gjort. Och det beror på hur man mår också psykiskt. Det gäller inte bara att överleva, man ska må bra psykiskt också.
3: Psyket har något väldigt viktigt.
0: Ja, det är mycket viktigt.
3: För att, ja. Men också detta att man är kanske lite... tänker på ja, att man inte äter gammal mat.
0: Ja, för då blir man inte så gammal själv.
2: Nej.
0: Ja, det ekar bra i natten.
2: Ja,
0: Kungsgatan 25 utifrån huset går ut i radiostationen. Ja, då blir man inte gammal själv.
3: Nej, det är gammal mat. Jag har gjort det kanske därför.
0: Nej, det har jag nog aldrig gjort. Jag har nog nästan aldrig slängt något. Jag brukar bevaka om det är vissa varor som inte kan vara gamla.
3: Alla gör det. Det är ju det vi gör fel. Det är då de här bakterierna syns inte. Och det smakar inte heller.
0: Nej.
3: Och det är, alltså det är slags som en...
0: Det är någonting i maten.
3: Ruttfisk.
0: Ja.
3: Samma som botoxgrän. Jag tror jag nästan som man får fatta för. Ja, nu är det faktiskt så här. Det var prinsessan tillbaka ändå med kungafamiljen. Det är så väldigt trist att hon har gått bort. Och för kungen och för alltihopa så ska vi spela Cissi Kyrkjebø, You Raise Me Up.

0: Berätta Vivi Marie i natten, vilken underbar låt. Berätta allt du vet om den. Ett årtal.
1: Ja, det var Sissi-Kyrkjöpö. Nej, det är en gammal låt då.
0: Ja, det är gammal och gammal. Det är ingenting att jämföra med jordbokstax.
1: Ja.
0: Det kan jag tala om gammal. Eller skivor till lunch.
1: Morsksångerska. Jag tänkte, nu får vi kanske ett litet telefonsamtal här. Det kan vi ta emot, va? Från Australien, säger jag hej.
0: Ja, gör det.
1: Det är kul.
0: Ja, det är så.
1: Ja.
0: Ja, kul heter det inte. Det heter roligt.
1: Roligt heter
0: det. Det är kul. Det är bara utsletet. Det är roligt, ska det heta.
1: Ja, nu ringer hon.
0: Hoppå.
1: Då ska vi se, ska vi få säga hej. Om vi kan få något ljud ut. Hur gör man då? Wait a minute. I have to get you out. And the picture on. Here is the radio.
2: Oh. Okay.
1: Say hello.
2: Oh, hello. Am I supposed to keep... Am I supposed to put my camera on, or am I supposed to just put sound on?
1: No, you put the camera on. You have to see them.
2: Oh, okay. I haven't done it like this before.
1: Yeah, say hello.
2: Hello.
1: Hej, säger jag.
0: Det är förkylning med mig.
1: Ja, det är förkylning.
0: Långt, långt ifrån det är förkylning.
1: Ja, yeah, hello.
0: Okay.
2: Hej.
1: Hello, she say. Du ser den här? Det kan du se.
0: Jajamän.
1: Jaha, det blir gärnt.
0: Ja, jag ser det.
1: Vi kan inte se allt på en gång. Måste se. Så får vi se då.
0: Inte allt på en gång.
1: Men då ser vi mig då. Det blir gärnt detta. Ja. Där är hon. Hello.
0: Hello. Ja, hello.
1: Så,
0: hello.
1: Så,
0: hello.
1: Hello.
0: Ja, det har vi inte hälsat på.
2: It's a daytime over there.
1: It's a daytime. How is it in Australia now? Summer, winter?
2: Oh, your winter over there. Yeah, we're all hot now.
1: Hot. Det är varmt. Det är varmt i Australien nu.
0: Ja.
2: Har
0: det varit bränder där? Har du sluppit bränder?
1: Ja, vi har a lot of fires.
0: Lot of. In Australien.
2: We've had some fires.
1: Som några bränder, ja.
0: Ja.
1: Okej.
2: Okay.
1: What have you been doing, others?
2: Is this on the radio now?
1: Yeah.
2: Oh. What have I been doing? Oh, well, we were doing the expo today, like the dance, we were dancing, our Zumba group was dancing.
1: Okay.
2: The expo. Seeing this expo.
1: Hon har dansat. Dansat, ja. Okay, but that was nice to hear from you. We talk later.
2: Okay.
1: Yeah, bye-bye.
2: Oh, yeah.
0: Thank you.
2: Thank
0: you.
1: Yeah.
0: Awesome.
1: Bye-bye.
0: Thank you.
2: Do I start?
1: Hey. That was a short from Australia. Lite roligt.
0: Ja, det är ovanligt mycket. Det är ju toppen.
3: Det är långt bort.
0: Det är så långt vi kan komma.
3: Andas igen jorden.
1: Ja, det är konstigt att det hörs att man kan prata så långt.
3: Ja, det låter ju bra.
0: Ja, det gör det.
1: För en telefon idag, förr i tiden, då kunde man ju inte ha kontakt. Då fick man ju skriva brev.
0: Ja, men det är långt tillbaka. Ja, ganska långt.
1: Ja, då fick man skriva brev. Och sen fick man vänta på breven. Jag vet att min pojkvän, han var i militären. Och han skrev alltid brev. Och jag kunde aldrig svara. Jag har gått lika dåligt på att svara telefoner som jag svara på brev.
0: Ja, då är du dålig. Ja.
1: Så han fick alltid skicka mig kuvert till mig. Eller så en frimärke. Frimärke för att jag skulle kunna svara.
0: Okay,
1: ja, för då fanns
3: det
1: ingen
3: ursäkt. Det tog flera månader, eller det tog länge, lång tid eller komma fram?
1: Det tog lång tid, vet du. Ja. Då var det ju, brevet var brukt för länge sedan liksom när det kom fram. Så det är mycket bättre idag med det. Man klagar på allt detta här, att det är så dumt med alla dessa här datorer och det vi har idag. Jag tycker det är fantastiskt att ha det. Det är så mycket lättare, lättare att komma åt och lättare att finna information och saker och ting.
0: Vad är det som är dåligt med det? Kan du säga det? Du sa att det är dåligt med det.
1: Vad nej, alltså, folk säger det, men jag tycker inte det är
0: dåligt. Inte du, men folk säger det.
1: Nej, men jag tycker det är positivt.
0: Ja, ja.
1: där, och så är den här AI då som gör mycket rart också. Det är också positivt till en viss gräns, men när man börjar använda robotar och AI till att laga vapen och såna här droner och sånt, då går det för långt. Så de måste sätta en gräns där också.
3: Ja, så inte det tar över. De är ju rädda för det.
1: Ja, just det, det kommer att ta över världen.
0: Det är helt sant det. Det är sant det. Sa Eddie Medusa en gång i tiden.
1: Ja.
0: Nu säger jag någonting på ABC, Paramount skivbolaget 1959. Löverna, ja. Autumn Leaves. Tänk vad många har gjort detta. Autumn Leaves, höstlöven. Den är känslig. Jag har alltid tyckt den är känslig. Vi sitter och pratar i nattstudion, Studio 2, Radio 12. Och det är faktiskt mycket grönt kvar.
1: Det är grönt, ja.
0: Ja, det är det.
1: Fast så det är väldigt vackert när det är höstlöv.
0: Ja, det kommer, Vivi.
1: Det kommer. Jag såg jättefina, jag tog kort igår. Görfina höstlöv.
0: Ja, det är det.
1: Med gult och grönt. Och...
0: Alltså, jag menar inte, utan många mängder av trä är gröna, menar jag.
1: Ja.
0: Det andra kommer nog, vilket man vill, eller inte.
3: Ja, det är det. Oktober börjar ändå låta lite mer.
0: Ja, det gör det. Åh, ja. Oh, vad fint. Ja.
1: Ja. Och så är det väldigt mycket rönnebär.
0: Då ska det bli sträng vinter, sa de.
1: Ja, det är så. Ja,
0: det kommer ihåg det sträng vinter. Just då. Ja.
1: För det är fullt. Det är så fullt med rönnebär så det är helt hemskt fullt.
0: Är det rönnbärsbusk? Är det trä eller buske?
1: Ja, det är rönnbärsbuske.
0: Ja, det är det. Ja, de är stiliga.
1: Det är det.
0: Då frågar jag innan vi går ut med musiken i natten igen. Rönnbärs, det finns någonting man kan få köpa i affärer, men de är tillagade, va? Rönnbär.
1: Rönnbärsgelé kan man äta.
0: Va?
1: Rönnbärsgelé.
0: Ja, gelé. Ja, det finns. Det är rönnbär. Ja, det stämmer det. Ja. Men råa rönnbär, de är fina att se. Jag har aldrig provat råa rönnbär.
1: Men jag tror att jag hör att rönnbär har också väldigt bra medicinska effekter också.
0: Råa rönnbär?
1: Ja, det är något med rönnbär.
0: Då får jag får börja leta in. Rönnbär finns överallt här i
1: stan. Ja, det ska man äta.
0: Ja. Nu går vi till Autumn Leaves på Lanka 1959.

0: Ja.
1: Då var jag lite borta mina egna tankar här. Rulle.
2: Ja, det är bra.
1: Ja, Rulle. Ja. Vad heter
2: det? Det var mycket den enda här. Telefonsamtal och grejer.
1: Ja, visst. Hörde det lite
2: långväga.
1: Mm. Ja, långt. Det var ju trevligt att få samtal från Australien. Ja. Det är lite kul faktiskt. Ja. Jo, det var ju prata lite om Rönneberg. Och jag sa ju att Rönneberg är en historisk använd som folkmedicin i många år faktiskt, naturmedel. Den har innehåll av C-vitamin, antioxidanter och syror. Men det klassas ju inte som godkänt läkemedel, för det är ju väldigt, det är för bra, vet du, så får det ju inte vara godkänt. Ja, det är som det brukar vara. Det får inte vara godkänt om det är bra.
2: Ja, just det.
1: Men nej, det kan hjälpa mot urininfektion, för det har urindrivna.
2: Ja, ja.
1: Ja. Och mot njursten och gikt. Mm. Och även prostat. Vad står det? Prostata?
2: Prostata, ja.
1: Ja, det är ju jättebra. Ja, Bären trodde man kunde lindra reumatiska besvär också faktiskt. Så det är väldigt vitamin, eller väldigt bra bär. Så man borde kanske ta vara på de bären lite mer faktiskt.
2: Ja, det är ju, det hjälper. De som har behov, det är ju bara skyddande då.
1: Ja.
2: För det är ju många som drabbas av det där, ja, prostata och grejer, män och så. Så det är ju bra om ni kan skydda mot det där. Och sen ha olika saker då.
1: Ja, så det är folkmedicin det också, vet du. Det är intressant. Det är så mycket, vi människor, vi kastar bort så mycket och så tar vi dessa läkemedel istället.
2: Ja.
1: Men allt finns i naturen.
2: Ja, egentligen.
1: Egentligen, det är bara att leta i naturen så finner man det man kanske behöver till just det man behöver.
2: Och blåbär är ju bra mot ögonen och
1: ja, andra saker. Ja, blåbär synen.
2: Ja.
1: Blåbär är också väldigt bra. Ja, nu ska vi prata lite om hotade djur i havet. Då har vi havskjölpaddor. Det är flera arter som grön saknas då. Det hotas av fiske, plast och varma stränder. Alltså man fiskar dem och man, plasten ödelägger dem. Och så är det för varmt i vattnet och eftersom det har blivit varmare och varmare då,
2: ja,
1: så dör de då. Hajar och rockor. Många hajarter som änglahaj minskar snabbt på grund av överfiske och biofångst. Sen har du valer och delfiner. Stora valer som blåvalen samt mindre delfiner hotas av buller, föreningar och att fastna i fisknät.
2: Mm-hmm.
1: Sen har du svart abalone, en stor havsnäcka som är akut hotad på grund av sjukdom, miljöförändringar och fiske. Och sen har du ålen. Den europeiska ålen är akut hotad och riskerar att försvinna helt från våra vatten. Mm. Så vi håller på att förstöra allting nu. Det är vi överfiskar. Människorna fiskar upp mer fisk än havet hinner producera.
2: Mm.
1: Och så har du vattnet som blir varmare och varmare, vet. Och då blir det ekosystemet. Och det slår ut kolarareven.
3: Ja, just det. Men ålarna, de lever väl inte med korallrev? De ligger i nordliga vatten.
1: Ja, alla de här djur kommer du ut nu.
3: Vi har inga korallrev här uppe. Nej, det är till och med södra av jorden.
1: Det är djuren som dör ut nu överallt.
3: Ja, ja.
1: Och det är plast och kemikalier som hamnar i haven.
3: Ja. Hur kan de dö djuren av det? Äter de upp det?
1: De äter väl kväver upp det och kväver sig och fastnar och allt sånt där då, antagligen.
3: Mm-hmm.
1: Så det är mycket, alltså alla våra djur försvinner nu. Många djur som är hotade. Mm. Det är också fåglar som är hotade. Mm. Många fåglar som är utrotade utav människorna. Vi hade en fågel en gång i tiden som heter garfågeln. En stor flygförmågen havsfågel. Mm. Den utrotades av människorna runt 1852.
3: Varför utrotade människorna den? Sköt de den eller?
1: Det är ozonlagret.
3: Ursäkta.
1: Idag är det många som ringer från olika länder.
3: Ja, fortsätt.
1: Ja, det är många, ja. Ja, så det är det väldigt...
2: Ja, det är tråkigt när det försvinner, ja, fina arter och sådär. Ja,
4: det är lilla i världen.
1: Ja, så säger de att det är väldigt många andra djur, vargar och massa andra djur som kommer att bli utrotade också. Och i slutändan, om man går 50 år tillbaka kanske, eller till framöver i livet, om man lever då, det gör man kanske inte, ja då, så får du se dem mer. Kanske får se dem på sån här
3: gamla bilder eller vad? Ja,
2: uppstoppade museum.
1: Uppstoppade museum.
2: Ja,
1: just det.
2: Ja,
1: just det. Det är ju fruktansvärt. Levande björnar. Och du kommer bara få se dem på museum. Du kommer inte att se dem verkligen.
3: Ja, det är sorgligt. Om någon tycker det är sorgligt så är det jag.
1: Ja, så vi människor, vi utrotar djuren. Och det är ju också att vi tar skogen deras, vi tar en plats, vi tar deras hem, vi ödelägger hemmet deras.
3: Ja, människorna tar ju över lite överallt.
1: Ja.
3: Det mänskliga, det gör de ju. Jag tar över lite överallt.
1: Det är vi som förstör, det är vi människor som ödelägger.
3: Ja, det är klart det. Ja. I alla fall du, jag med kanske. Ja.
1: Vi kan inte skilja på djuren, för de gör
2: ingenting. Nej, vi ska ha bara människor och vi ska ha mer.
3: Vi ska göra som vi vill och hit och dit och bestämma överallt. Ja.
1: Ska vi bygga en massa hus och så tar vi den skogen här. Och så, ofta så tar de skog utan ingen anledning också, jag förstår inte. Alltså de har ju som varje 100 år då har de rätt att ta en skog.
3: Utrota en skog, fälla skogen.
1: Varje 100 år.
3: Ja, varje 100 år.
1: 100 år, ja. När jag flyttade hit till Skjuta. Alltså, de har ju som varje 100 år då har de rätt att ta en skog.
3: Utrota en skog, fälla skogen.
1: Varje 100 år.
3: Ja, varje 100 år.

0: fryser.
1: Ja, det gjorde jag då. Men det är ju så att skogen reparerar sig fort, det kommer fort nya skogsplanter och det kommer nytt igen.
0: Men det tar, det
1: kommer, det växer för
2: nytt. Ja, det gör det.
1: Det gör det allt.
2: Jag hoppas att de planterar nytt också och ut med plantor och grejer.
1: Jag tror att skogsägare är skyldiga att plantera.
2: Ja, ja.
1: Har jag hört.
2: Ja.
1: Om de ska, till och med privata, tror jag. Skogsbolag, det vet jag. Jo, de var nog skyldiga att plantera små plantor.
2: Ja,
1: ofta är det bara trä då.
2: Ja.
1: Det är gran och fur ofta. Ja, gran är ju oftast som en av. Tar de stora ytor så ska de plantera små. Och de är så fina, de små granarna. Små plantorna. Vi skulle gå ut och klappa några ibland.
0: Plantorna,
1: ja. Krama trär. Ja, vi kan göra så bara.
0: Ja. Om du kramar och pussar ett trä så blir det tre glas.
1: Ja, vi kan krama dem med.
0: Ja,
1: de små fina plantor, de sticks inte så.
0: Nej.
1: Ni lyssnar på lördagsnatten, Radio Trollhättan och som vi har det gamla namnet denna natten lördag. Vi är inne i september ett tag till och men vi har då kokosnötterna har ju de har kämpat. Det blir nya profiler nästa lördagsnatt.
0: Ja.
1: Mm, det blir det.
0: Och våra sponsor?
1: Ja, de är inte nya, de är gamla.
0: de är gamla
1: sponsorer. Ja, Kungsgatan 25. Radio Trollhättan, Kultur, Nöjespalatset och mycket bibliotek inne på Kungsgatan 25. Och det är vi glada att det hamnar radio och lokalradion så centralt som Kungsgatan 25. Med en god vän som är mycket bestämmande på Radio Trollhättan. Ja, och Folkets hus, Jonas Torrestad.
0: Ja.
1: Tack.
0: Nu ska vi lyssna på lite musik på Kristina från Vilhelm.
1: Från Vilhelmina?
0: Ja.
1: Ja. Det är inte Kristina, det är inte Nadelius då, Kristina
0: Nadelius. Peter Malmström.
1: Ja, ja. Ja, det är du som bestämmer.
0: Är det Peter Malmström?
1: Okej, ja. Jaha. Ja, men det är låten som...
2: Jag vill se vad vi hittar den.
0: Ja, då går det uppåt.
2: Ja.
0: Uppåt.
2: Mera?
0: Ja, helt. Jag tror så långt upp det går att bli.
1: Ja.
2: Mera.
0: Då får du prata Thomas. Jag tänker Thomas på mig här idag också.
1: Mm. Han är tyvärr i stora kontrollrummet.
0: 1, 2, 3. Tredje uppifrån är det.
2: Tredje uppifrån?
0: Ja.
2: Den?
0: Där är den, ja.
2: Där tar vi
0: nummer
2: den.
0: Fyra. Nej, nästa.
2: Där är den.

0: det brann i hjärtat.
1: Ja, det brann i hjärtat, det
0: Kristina. Och inte brann upp.
1: Det brann i hjärtat.
0: Det brann för mycket.
1: Det brann.
0: Då är det illa.
1: Det är
0: jätteilla. Det roliga här i denna texten som en gång i tiden var Sven Ingvars kvartett naturligtvis. Naturligtvis, det är inget naturligt alls, men det var ju så.
1: Ja.
0: De var ju först med, jag blev så förälskad i din vita, vad var det, vita jacka, tröja.
1: Tack.
0: Ja, i det här, Kristina Wilhelmina, han dansar då, säger sångaren här i det här bandet, att han dansar med dig i Wilhelmina.
1: Ah,
0: och
1: ja.
0: Då hade hon en vint, fin tröja på sig.
1: Jaha, tröja.
0: Så han blev lika förälskad i tröjan som i henne.
1: Okej, ja, det är fint.
0: Det var kläder betyder mycket.
1: Kläder betyder mycket, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du har alltid fina färger, Vivi.
1: Nej, det är, tack så mycket. Det var roligt att höra.
0: Det vet jag att du har.
1: Ja, det har jag massor.
0: Jag försöker färger. Också lite grann ha det. Men som är i Trollhättan och Sverige, det är rent bedrövligt.
1: Ja.
0: Hela sommaren går en del i mörk, grått och svart.
1: Jo, jo. Ibland det är fint också. Man
0: är det
1: kan klaga på det. Nej, men alltså, det beror på vad du har. Om jag har svart så brukar jag ha någon glitter runt omkring också. Svart och glitter, det tycker jag är jättefint.
0: Ja, men det är inte många som har det här i Trollhättan jag har sett.
1: Nej, men jag har det. Jag är speciell.
0: De går så här. Mörkerått och svart. Lunkar på. Mörkerått helst. Det får inte vara för ljusgrått. Mörkerått och svart. Det är något alldeles otroligt sorgligt.
1: Jo, nu är jag väldigt sint idag. För att folk i trafiken idag, de tar ingen hänsyn.
0: Mm.
1: Vi stod i kö, vi skulle åka ner till förut idag.
0: Ja.
1: Så stod vi i kö där nere. Ja. Vid,
0: i stan, tror jag.
1: Ja, när man kommer ner då till...
0: Ja.
1: Där borta.
0: Där borta, och då vet jag
1: vad det är. Delen där borta.
0: Ja, då vet jag vad det är.
1: Alla vet vad där borta är.
0: Absolut.
1: Ja, där borta, ja.
0: Absolut.
1: Ja, du vet vad jag menar där borta.
0: Ja, delar vi Nyströms öarna, delar vi arkaden.
1: Ja, du vet väl rundellen där borta.
2: Ja, ja, okej. Okay.
1: Ja, akkurat. Man vet också det.
0: Ja, ja, det var.
1: Jag vet inte säga något om. Jo, men i alla fall. Och då var det jättelång kö, för de håller på och vägarbetar det där då.
0: Ja, ja.
1: Och folk tar inte hänsyn, de släpper inte fram folk.
2: Ja, det är illa.
1: De gider inte, de ser de blinkar och gider inte att släppa fram folk. En person, en bil, velar mellan två vägar. Och rota och velar mellan två vägar fram och tillbaka hela tiden. Alltså, vad är detta? Det är helt sjukt. Alltså, om du har Göteborg, där tar de hänsyn. Det finns något som heter kugghjulsprincipen.
0: Mm. Okay.
1: Vi har lärt oss.
2: Ja, varannan och så släpper man in då.
1: För vi har ju trots att alla har ju gått i körskola. Och vi borde ju alla ha lite kärlek till våra medmänniskor. Och inte bara tänka på oss själva.
0: Nej, och det gäller biltrafiken med.
1: Ja, det är biltrafiken jag pratar om nu. Men så tur är jag nu så läste jag akkurat idag att det kommer att bli mycket mer. Poliserna kommer att köra stenhårt på kontroller.
0: Mm.
1: Överallt. På svenska vägar och ta dessa som håller på och rotar i trafiken då.
0: Mm.
1: Även cyklar.
0: För
1: man
0: cyklar?
1: För man får inte färdas snabbare än 7 km i timmen.
0: Då får cyklar långsammare.
1: 10 km i timmen kan åklagare fortsätta att arbeta med ärende. Ja. Så man får vara lite försiktig. Man cyklar också. Det är lagar på det också då.
0: Mm.
1: Speciellt över övergångsområde.
0: Jo, jag har inte aldrig kört på någon på övergångsstället. Det beror på att jag har en gammal underbar cykel så den går inte så fort. Jag tar det lugnt med min gamla damcykel.
1: Ja. Det bästa är ju faktiskt alltid. På övergångsstället att gå av cykeln och gå över som fotgängare. Mm. Många bara cyklar rakt över.
2: Det är värre med de här etbackcyklarna. De går ju alldeles för hårt.
0: Ja.
2: De tar inga hänsyn. De bara vräcker sig fram.
0: Jag hörde igår fredag och inte vad det rådde tror jag. Det var riksdagen 6000 skadade med de här, vad heter de här?
2: Elsparkcyklar.
0: 6000 skadade.
2: Ja.
0: Ja, det är frågan om det ska
2: hur länge kan de fortsätta
0: sådana skador. Och det värsta är att de skadar inte bara sig själva, de skadar andra också.
2: Kan inte bromsa och köra på.
0: Jag har legat nära att de har kört på mig också.
2: Ja,
0: det behöver ske någonting. att de går in. De har pratat om att det ska gå in i att det är fordon.
2: Ja.
0: Då blir det andra bestämmelser, tror jag, va?
2: Ja, det är det ju.
0: Att det räknas som fordon snart. Ja. Elsparkcyklar. Ja, olika eller inte cykla, eller?
2: Nej, det är konstigt. Ja. Ungdom får inte lära sig cykla nu.
0: De ska ha elsparkcykel.
2: Ja.
0: Det är det sjuka i samhället.
2: Och så står det överallt, ställa, står i vägen och mitt i gångvägar. Och...
0: Jajamän, då ställer de var som helst.
2: Ja, det är det.
0: Ja. Ja, det är klart att det är inte bra i samhället, och det är för vad heter det? Det är för passivt. Inte passivt. Det är alltså inte aktuellt tydligen. Men det blir nog kanske att representeras som fordon.
2: Ja, det behövs.
0: Ja, ja. Mm. Ja, det är konstigt i det moderna samhället.
1: Nu stiger dieselpriserna, står det här. Dieselpriserna stiger kraftigt runt om i Europa i följd av krig mellan USA och Iran. Och sen så ska det elräkningen också stiga nu väldigt.
2: Ja.
1: Det skulle kosta 40 kronor att ta en dusch.
2: Jaha.
1: Det är
2: pengar det.
1: Så lägg dig och duscha nu.
2: Ja,
1: nu får ni gå smutsiga. För nu kommer alla stinka. Alla som står i affärer kommer att stinka. För det kommer att kosta 40 kronor för en dusch.
0: Stinka?
1: 40 stinka.
0: 40 stinka, vad är det för något?
1: Den 40 kronor för en dusch.
0: Ja, 40 kronor för, vadå?
1: En dusch.
0: Va?
1: Ja.
0: Var då?
1: Elen. Det kommer att kosta 40 kronor för en dusch.
0: Ja. Det gör det. Herregud.
1: Då blir det,
0: jag har hört detta också.
1: Då blir det hårt att duscha.
0: Nej, en gång. Förr var det två gånger om året. Nu är det bara en gång om året jag ska duscha då.
1: Ja,
0: det går att tvätta sig på toaletten. Det finns jättefint på toaletten också. Om man vill. Det gör det.
1: Men du kan ju köpa här 20 par boxers. Och så 10 par strumpor. 799 kronor. Då har du sparat upp massor. Det är bara att byta.
0: Och vad gällde det för det?
1: Jag skojar.
0: Det var bara skoj. Ja, det var jag blev överraskad.
1: De fick en panik.
0: Nu ska vi till Norge. Norge. Jag tror det, Vivi. Och de som har beundrat så mycket, de tre killarna i gitarrbandet The Vanguards i Norge.
1: Ja.
0: Terje Rypdal, Johnny Saurussen, Knut Mikkelsen och Leif Hemmingsen. Detta underbara norska bandet som vi komponerar många. Ja, som man sagt förut igen då, norska artister, de fick hjälp av gitarrbandet The Vanguards. Men har vi dem själva i en klassisk 50-tal. Det är de inte bara gitarrband, utan det är då det är alltså vokalt också, The Vanguards från Norge. Money Honey.

0: Från Norge återigen, ett av mina band, flera band, och inte bara gitarrband, men även kompmusiker till olika artister i Norge. Men The Vanguards, de har en bra samling på detta, norska killar. Och ni fick höra en gammal låt som, ja, inte med dem, men ifrån början. Och det var då Money Honey, och det var en amerikansk vokalgrupp som gjorde den då, ja, till och med bra lång för Elvis Presley. Och det här var det originalet, var alltså en vokal, färgad vokalgrupp som gjorde den tidigare då i USA. Money Honey, Money Honey, Money Honey, Money, pengar, pengar, älskling, ja, Money Honey, pengar, pengar, pengar, pengar, älskling, ja.
1: Ja, lite intressant tror jag också. Det står faktiskt i rederiet Stena Line satsar på nya färger för trafiken mellan Göteborg och Fredrikshamn. Stena Line har beställt 2 hybrofärger som ska vara klara och sättas in på rutten runt 2030. Fartygen byggs för 1500 passagerare och 2750 filmeter fraktkapacitet.
0: Är de utslitna färgerna då? Måste bygga nya?
1: Ja, det måste vara slitet. Ja. Allt slits.
0: Ja, det gör det.
1: Ja, Det är inte allt som är antik.
0: Nej, jag bara undrar. För att färgerna har gått mycket till Norge.
1: Ja.
0: Är det från uppe i Bohuslän? Vad heter det? Färger har gått många år. Vad heter den färgorten uppe i norra Bohuslän? Den går väl till...
2: Strömstad, Sandefjord.
0: Ja, det stämmer. Sandefjord, ja. Den går än. Så den är inte utsliten än då?
2: Nej, det hör inte.
1: Den är inte utsliten. Nej.
0: Men det behöver den andra färjan renoveras eller bytas.
1: Ja, det verkar väl som det blir en ganska stor färja som ska gå till Fredrikshamn och Göteborg. Jag synd om inte har någon som går till Köpenhamn också.
0: Och det är ju synd.
1: Ja, för det har varit roligt att ta till färg.
0: Ifrån Norge.
1: Ja, från Sverige.
2: Göteborg.
0: Ja, men det finns väl... Ja. Det finns
1: gör du det?
2: Ja, det måste. Nej, det går väl bara att köpa Fredrikshamn.
1: Fredrikshamn.
2: Här i norra Danmark.
0: Ja, men det är ju Danmark. Det är Danmark, men inte England. Det är Danmark,
2: ja. Danmark.
1: Nej, jag tänker på Köpenhamn,
0: ja.
1: Köpenhamn.
0: Ja,
1: det skulle det varit.
0: Jag vet att jag var radioteknikern mitt i natten. Vi åkte inte mitt i natten. Jo, det gjorde vi, det var lite sjögång. Då hann vi åka med ifrån Göteborg till Newcastle. Sen då, vi hann dit och vi kom hem. Kanske var
2: det försvann på hösten.
0: Det försvann på hösten. Då la ner färglinjen Göteborg-Fredrikshamn.
1: Ja, det är det.
0: Med lastbilar, var det mycket fordon och lastbilar.
2: Ja, det var det ju. Ja. Sen gick det ut till Norge där, mellanlandet.
0: Ja, det gjorde det. Det stämmer det.
2: Ja.
0: Ja, det var ett minne. Vi hann dit och vi kom hem.
2: Ja.
0: Det var en midsommarhelg. Vi åkte båt över.
2: 2006 där.
0: Ja, bra tack. Ja. 2006. Ja, Vivi, 2006.
1: Ja, billigare tåg. Ju billigare tåg det blir, desto fler vill folk åka tåg. För att man kan ta tåg till Göteborg. Det är ju enkelt och lätt. Det måste vara billigt då, så det löner sig. Så kan bilen stanna hemma, för att bilen, det blir ju, alltså trafiken blir ju bara mer och mer för varje år. Det är nästan omöjligt att köra bil nu, för det är så mycket trafik. Det är ju fruktansvärt. Och inte bara det, men tänk på alla gaser och utsläpp vi kör ut då, när vi gör mer och mer bilar.
0: Det är en del elbilar, de släpper inte ut. Det har ökat lite grann med elbilar.
1: Ja, det har gått framåt.
0: Det har gjort. De har inga farliga gaser, tror jag, än elbilarna.
1: Mina gaser, de är inte bra. Då skriker man.
0: Nej, vet du. Jag skämt oss ju. Elbilar, då föredrar elbil.
2: nu får vi ta en låt här innan vi
0: tar till slut.
1: Då kör vi på Jill Johnson då. Miles of Blue.

0: Är det redan slut?
1: Ja, tack för det.
2: Ja, nu börjar tiden gå ut här.
0: Det var fort.
1: Lördagsnatten och så kommer då annat i program och den underbara slingan som går. Tänk vilken slinga. Radio Trollhättan 90,6 MHz på FSK. Vilken slinga det går.
0: Ja.
1: Med blandad härlig populär musik.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nästa lördag då har vi inga kokosnötter. Då har vi, om jag får säga, kålrötter istället.
0: Kålrötter?
1: Ja, eller brysselkål. Ja. De är små fina. Brysselkål. Fina små brysselkål.
0: Då är det ingen som vet vem vi är längre då.
1: Vad sa du?
0: Då blir det ju inte bara lördagsnötter längre.
1: Nej, men vi måste byta våra vänner till andra vänner. Ja.
0: Vad kan det bli då?
1: Lördagsrötterna. Lördagskålen.
0: Nej, det var låt dig.
1: Vi funderar, vi funderar. Det går ut på slingen. Tack, tack. Nattig. Jonas Karlsson, tack.
0: Lyssna till lördagskålen.
1: God natt och tack för att ni lyssnade. Lördagsnötterna. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Lördagsnötterna som är lördagen i alla fall. Sista lördagen. Nötter med kokosnötterna.